0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Amânarea este actul de deces al unei hotărâri bune.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place. Prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumra, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fumam țigare după țigare și am început să încurăț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț și am zis, păi, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

deasupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Nici gând, eu aștept. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:25. Eu și soțul meu, Milton, suntem întotdeauna încântați să petrecem timp cu nepoatele noastre. Ziua recunoștinței de anul trecut nu a făcut excepție. Căminul nostru s-a umplut de voci vesele și de piciorușe neastâmpărate care doreau să exploreze noua noastră casă. Într-o seară am rămas singuri acasă cu nepoatele, în timp ce părinții lor s-au bucurat de puțin timp singuri, timp bine meritat. Se apropia ora de culcare și nepoata cea mică a început să fie tot mai neliniștită și dorea mângâierea mamei ei. "Unde sunt părinții mei?" a întrebat ea. "Unde este mama?" striga cu vocea ei plăpândă, dar hotărâtă. O voia pe mama și o voia acum. Când a venit ora de culcare, am îndeplinit rutina cu care erau obișnuite. Pijamale, dinți spălați, povestea citită și apoi rugăciunea. Atunci, nepoata cea mică a spus că voia să doarmă în camera mamei. M-am întins lângă ea, începând să o consolez, pentru că refuzase să meargă în camera mea să aștepte. De fapt, chiar a spus cu o brăsnicie: "Nici gând, nu merg în cameră la tine, eu stau în cameră la mami." Nu a trecut mult timp până când răgălașa nepoată a adormit și am dus-o în camera mea, de unde puteam să o supraveghez mai bine. Mai târziu, când le-am povestit părinților toată întâmplarea, nu am putut să nu fac legătura între răspunsul hotărât al ei, "nici gând", cu situația noastră actuală, așteptarea Domnului nostru. Nici gând să mă las distrasă de întârzierea revenirii lui, nici gând să uit făgăduința sigură a întoarcerii lui. Nici gând să uit să le spun celorlalți despre întoarcerea sa, nici gând să neglijez pregătirea, nici gând. Oricât de mult ne iubim nepoții, părinții lor îi iubesc chiar mai mult și s-au întors după seara lor liberă, așa cum au promis, pentru a-i reîntâlni. Domnul nostru prețios a făgăduit că se va întoarce și o va face. Textul din Evrei 10:37 spune: "Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi." Aceste cuvinte sunt o mângâiere pentru mine. Doamne, ajută-ne să așteptăm răbdători și să nu ne lăsăm distrași. Îți mulțumesc pentru făgăduința întoarcerii tale. Amin.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când Dumnezeu îți închide o ușă, nu mai sta acolo așteptând și insistând fără rezultat. El știe de ce a închis acea ușă pentru tine. El știe ce efecte ar fi avut în viața ta. Nu sta plângând și bătând pe la uși de mult închise de însuși Dumnezeu. Fii mai degrabă atent și sensibil la noi oportunități, noi uși deschise care așteaptă ca tu să intri și să fii binecuvântat. Unii acceptăm schimbarea cu dificultate, alții mai ușor. Viața este presărată cu oportunități noi și uși închise. Un om matur spiritual va ști imediat că Dumnezeu a închis ușa și nu va mai insista. Nu va striga și nu va face scandal gratis. Sunt situații pentru care trebuie să lupți și să nu renunți în viață, cum ar fi familia. Însă faptul că stăm și ne tânguim pe la uși închise de multă vreme nu ne ajută. Nu înaintăm și nu ajutăm nici pe alții. Să ai o zi frumoasă, cu discernământ din partea lui Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 2. Limba lingușitoare. Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Iuda 1 cu versetul 16. Cum te simți să știi că ești cea mai frumoasă femeie din cameră? Potrivit unui sondaj de pe internet, referitor la formulele de agățat folosite de bărbați, întrebarea de mai sus este cea mai eficientă când vine vorba să flatezi o femeie. Lingușirea este o minciună învelită într-un ambalaj înflorat de cuvinte. Cei mai mulți bărbați care se angajează în acest gen de comunicare nesinceră o fac doar pentru a obține un anumit favor, care nu este neapărat unul material sau tangibil. Poate fi un beneficiu impalpabil, ca de pildă acceptarea. S-ar putea ca lingușitorul să nu aibă o părere prea bună despre sine și să creadă că se va face plăcut dacă va face complimente. Lingușirea este o dovadă clară a lipsei de credință în capacitatea lui Dumnezeu de a ne face plăcuți înaintea oamenilor. Bunăvoința arătată nouă de alții nu este decât un beneficiu suplimentar al unei poziții corecte în raport cu Creatorul. Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Psalmul 5 cu versetul 12. Vedem în Biblie o mulțime de momente în care Dumnezeu îi face pe copiii Săi plăcuți înaintea oamenilor, fără ca aceștia să depună cel mai mic efort. Să ne gândim la Estera, pe care Dumnezeu a făcut-o să aibă trecere înaintea împăratului, care a ales-o să fie regina Persiei. Estera 2. Tot Dumnezeu l-a făcut pe Daniel să capete trecere înaintea unuia dintre dregătorii împăratului, care i-a îngăduit lui și celor trei prieteni ai Săi să își aleagă propriul regim alimentar în locul bucatelor necurate de la masa împăratului, Daniel 1. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să capete trecere în Egipt, ajutându-l să avanseze de la statutul de întemnițat la cel de căpetenie peste toate resursele țării, Geneza 31, 39, 41. Acești copii ai celui prea înalt nu au fost nevoiți niciodată să recurgă la eforturi proprii pentru a se face plăcuți celorlalți, pentru a obține un câștig sau pentru a supraviețui. Îți amintești să fii lingușit pe cineva făcându-i complimente nesincere? Cum te-ai simțit după aceea? De cele mai multe ori, lingușirea îți provoacă senzația că ți-ai pângărit integritatea. Asta dacă nu cumva te-ai obișnuit cu acest comportament prefăcut și ai devenit imun la șoapta Duhului Sfânt. Dacă îți place să lingușești, ia aminte că în momentul în care complimentezi peste măsură pe cineva, farmecul cuvintelor tale va păli și acestea nu vor mai avea impactul scontat. Însă dacă persoana pe care o lingușești este nesigură sau a primit prea puține complimente de-a lungul vieții sale, se va bucura de orice fel de atenție care să-i ridice respectul de sine. Sunt perioade în viața fiecăruia dintre noi când devenim vulnerabili la complimentele celorlalți. De pildă, când ne simțim trecuți cu vederea, neapreciați, neatrăgători sau suntem prinși în capcana altor emoții negative sădite de cel rău. Îmi amintesc că frecventam într-o vreme o biserică în care rare ori se întâmpla ca o persoană neprogramată să poată avea un mesaj pentru biserică. În rarele ocazii când am avut oportunitatea să vorbesc bisericii, de fiecare dată am fost abordată de câțiva membri care îmi spuneau că sunt cel mai grozav vorbitor și deplângeau faptul că nu mi se oferă mai multe oportunități de a mă adresa bisericii. Trebuie să admit că aceste aprecieri îmi măguleau orgoliu. Însă am început să mă întreb dacă nu cumva aceste persoane urmăreau să-mi intre în grații sau să mă atragă de partea lor în polemicile din sânul bisericii. Unii oameni se folosesc de lingușeală ca de o tactică de supraviețuire. Se spune că regizorul Steven Spielberg a fost ținta unor abuzuri verbale și fizice din partea unui bătăuș pe vremea când era un băiețel slăbus de doar 13 ani. Sătul până în gât să fie mereu hărțuit, Spielberg a început să-l lingușească spunându-i că seamănă cu John Wayne și că ar trebui să se gândească la posibilitatea de a juca într-un film despre al doilea război mondial, pe care se gândea să-l facă. Din momentul în care Steven l-a pregătit și l-a distribuit în rolul de lider eroic, huliganul a devenit cea mai docilă făptură. Spre deosebire de huliganul lui Spielberg, persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional apreciază numai laudele sincere pe care le câștigă pentru merite specifice. Mai mult, pot detecta complimentele oferite cu scopul de a se face plăcuți și cuvintele născute din motivații ascunse. Paradoxul este că vor tinde să trateze mai degrabă cu neîncredere decât cu bunăvoință pe cei care îi complimentează fără un motiv aparent. Cât privește planurile lui Dumnezeu cu cei lingușitori, Scriptura este foarte directă. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare. Psalmul 12 cu versetul 3. Merită să ne lipsim de binecuvântările lui Dumnezeu pentru câteva cuvinte lingușitoare? Afirmația de azi. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu. Iov 32, versetul 21 și 22.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bine v-am regăsit și eu pe cei care ați venit la programul al doilea. Ne bucurăm să fim împreună în această zi de sărbătoare și chiar este o zi de sărbătoare la BBSO. Ne bucurăm și pentru cele două familii care și-au adus copilașii, Domnul să-i crească mari și să-i ajute să devină mari oameni lui Dumnezeu. Și toată biserica să spună amin, amin. Mă bucur tare mult și pentru întâlnirea din seara aceasta. Aseară, trebuie să vă mărturisesc, sunt pastor, dar am fost la film. Am fost la filmul Fjord, care vorbește despre drama familiei Bodnariu și vă spun că avem o oportunitate unică în seara aceasta, pentru că rare ori îți este dat să vezi un film și personajele principale să fie atât de aproape de tine și să poți să le întrebi: e pe bune sau nu? S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Așa că în seara aceasta, împreună cu familia Bodnariu și împreună cu prietenul nostru Paul Șușman, care și-a prelungit vizita și el a fost aseară la film cu toată familia, soția lui cu copiii au trebuit să plece în dimineața aceasta, Paul a rămas special ca să fie împreună cu noi în seara aceasta și împreună cu ei vom depăna amintiri de acum 10 ani. De asemenea, vom vorbi despre alte cazuri, familii care sunt traumatizate din cauza a ceea ce se întâmplă în multe țări cu protecția copilului. Vom sta și la masa Domnului, deci de la ora 6 abia așteptăm să ne revedem. Și acum începe predica. Apropo, să vă salut și eu pe cei care ne urmăriți online. Bine ați venit alături de noi, ne bucurăm să fiți aici și în felul acesta. În perioada aceasta vorbim aici la BBSO despre viața lui Avram. O viață deosebit de interesantă, cu multe peripeții, cu multe suișuri, cu multe coborâșuri. Și săptămâna trecută l-am văzut pe Avram participând la un program special de biserică, doar el și Dumnezeu. Domnul îl scoate sub cerul liber, îl vindecă, ai zice că îi vindecă toate supărările, toate frustrările, toate anxietățile și de acum înainte, viața lui Avram va fi o viață perfectă. Va fi un om care va merge tot timpul lăudându-l pe Domnul în rugăciune și făcând așa doar lucruri care se fac la biserică. Și ajungem în Geneza 16, exact după acel program special în care Dumnezeu încheie un legământ cu Avram. Și aici în Geneza 16, în loc să găsim un om care va trăi o viață perfectă, găsim o dezordine extraordinar de mare. Știți, acasă, nu mai ziceți la nimeni, la noi acasă există un spațiu, e adevărat mic, care îmi aparține mai mult mie. Și în spațiul acela pot să-mi permit să pun lucruri pe care le am eu, să le pun cum vreau eu și să îl administrez cum îmi place mie. Și din când în când, cam o dată la 5 ani fac curat. Și acum suntem la finalul celor 5 ani de necurățenie și trec de multe ori pe lângă acel spațiu și cel mai ușor să fac curat este să închid ușa și să nu-l mai văd. Să nu văd ce este înăuntru. Și îmi tot propun că o să fac curățenie într-o zi, dar mi este atât de groază să intru acolo în acea dezordine care s-a produs. Pentru că este dezordine. Și aici, în capitolul 16, avem de-a face cu o dezordine deosebit de mare. Și dacă nu o citim cu atenție, dezordinea aceasta, și dacă nu intrăm pregătiți în ea, am fi tentați să credem că în această dezordine personajele principale sunt Avram, Sara, apare pe radar și Agar, și totuși nu ei sunt personajele principale. Ei sunt personajele principale care fac dezordine, dar personajul principal din Geneza și din viața lui Avram nu este Avram, ci este Dumnezeu. Este un Dumnezeu salvator și asta vedem, acesta este firul roșu al vieții lui Avram, un Dumnezeu care vine și îl salvează pe Avram. Îl cheamă, o salvează pe
țara din Egipt, îl salvează pe Lot, îl salvează pe Avram și acum este Dumnezeul care va intra într-o dezordine deosebit de mare și o va salva pe Agar. Așa că haideți cu aceste informații în minte, haideți să citim primul verset din Geneza 16:1. Sarai, soția lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Și dragilor, aici nu avem doar o informație biologică, ci în versetul acesta citim despre o rană, citim despre o traumă, citim despre o frustrare, citim despre o neîmplinire deosebit de mare, citim despre o durere pe care Sara o purta în sufletul ei. Pentru că în spatele acestui verset stă o viață. În corturile vecine, Sara probabil că auzise de nașteri, de binecuvântări, de copii pe care Dumnezeu îi dăruise celorlalte familii. Și ei, Dumnezeu, e adevărat, la o vârstă înaintată, Dumnezeu îi dă o promisiune. O promisiune. Când îl scoate pe Avram din Ur, din țara lui, din Haldea. Și în acea promisiune, între acea promisiune și momentul acesta, vom citi puțin mai încolo că trec 10 ani. 10 ani de neîmplinire. Și, dragilor, constatăm primul lucru din textul acesta, așteptarea lungă poate transforma promisiunea în durere. Așteptarea lungă, atunci când trebuie să aștepți mult, așteptarea transformă promisiunea în durere, nu-i așa? Și tu știi ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că dacă nu mai ai niciun fel de speranță, dacă nu mai ai niciun fel de așteptări, cumva te resemnezi și zici, măi, asta este. Dar dacă ți se dă o licărire de speranță, dacă ți se dă o mică promisiune și dacă ai de ce să te prinzi cu ambele mâini, cumva mai speri la ceva, mai speri că Dumnezeu poate va face, Dumnezeu poate va împlini, Dumnezeu poate nu m-a uitat, Dumnezeu poate că este acolo lângă mine și n-a dispărut din peisaj. Dar când ai o promisiune, când ai o așteptare și așteptarea se tot amână, cu cât amânarea este mai mare, imaginează-ți că ești așa într-o situație disperată. Te duci la medic și îți spune, există speranță pentru tine. Speranța este transplant de inimă. Dar va trebui să sune telefonul și te duci acasă și te uiți la telefon și când sună și când vezi că se aprinde ecranul și speri că este o veste bună și sună altcineva și dezamăgirea este atât de mare. Și trec ore și trec zile și trec săptămâni și iată că în cazul Sarei trec 10 ani de așteptări neîmplinite. 10 ani în care nu înțelege. Înțeleptul spune în Proverbe 13:12 că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. O speranță, observați ce fel de speranță, nu o speranță falsă, nu o speranță neîmplinită, ci o speranță, nu o speranță mică, ci o speranță amânată. Când aștepți, dar nu se împlinește. Când crezi, dar nu vezi. Când timpul devine lung, săptămânile se transformă în luni și lunile în ani. Și în acel moment, când Dumnezeu parcă ne-a uitat, în acel moment în care Dumnezeu nu ne mai spune când, începem să credem că poate nu mai are de gând. Nu-i așa? Când Dumnezeu nu-i mai spune Sarei când se va împlini promisiunea, Sara începe să creadă că poate Dumnezeu nu mai are de gând. Poate a uitat, poate s-a dat bătut, poate nu mai merit, poate s-a supărat, poate a plecat. Și încep toate aceste scenarii pe care le-am văzut săptămâna trecută în mintea lui Avram. Textul acesta este unul vechi. Și totuși este unul actual. Pentru că fiecare dintre noi, chiar dacă nu ne cunoaștem personal,
Chiar dacă nu ne cunoaștem atât de bine, trăim în viața aceasta cu anumite așteptări. Speri, nădăjduiești înspre ceva, la ceva. Unii sunteți poate exact că nu ne cunoaștem personal. Chiar dacă nu ne cunoaștem atât de bine, trăim în viața aceasta cu anumite așteptări. Speri, nădăjduiești înspre ceva, la ceva. Unii sunteți poate exact ca și în cazul

Nu știu care poate fi așteptarea ta, dar observați, credința poate să obosească. Așteptarea poate să obosească credința atât de mult și nu devii ateu. Sara și Avram, ei nu spun că nu mai cred în Dumnezeu sau că Dumnezeu nu mai există, doar credința lor începe să fie amestecată de panică. Sara, soția lui Avram, Sarai, nu-i născuse deloc copii. Durere, traumă, traumă. Dar textul merge mai departe și în versetul 2 vorbește cu Avram. Iată, zice, Domnul m-a făcut stiarpă și vine cu o propunere pe care pe noi ne va șoca, din care nici nu știm cum să predicăm, dar țineți minte, capitolul acesta este unul al dezordinii în care personajele principale nu sunt Avram și Sara, personajul principal este Dumnezeu care vine în dezordine și la final va face curățenie. Și fiți atenți ce propunere are și ce soluție găsește Sara. Intră, te rog, la roaba mea, poate voi avea copii prin ea. Observați formularea, Domnul m-a făcut stiarpă. Pe cine dă vina? Hai să predicăm împreună. Pe cine dă vina Sara aici? Cine-i de vină? Cine-i vinovatul de servici? Dumnezeu, Domnul. El m-a făcut stiarpă. Și într-un fel este adevărat. Da, Dumnezeu cumva a îngăduit ca până la vârsta aceasta ea să nu aibă copii. Dar a uitat Sara un lucru. Domnul, e adevărat că nu i-a dat copii până acum, dar tot Domnul i-a dat ce? O promisiune. E adevărat și că au trecut 10 ani. Dar observați ce face Sara în pasajul acesta. Sara îl include pe Dumnezeu în diagnostic, dar îl exclude din tratament. Pentru că aceasta este una dintre cele mai mari ispite ale noastre. Să-l includem pe Dumnezeu în diagnostic. O, Domnul m-a uitat, Domnul a îngăduit, Domnul... Și îl includem în diagnostic. Nu mi-a dat, nu i-a păsat, nu mă vede. Îl includem în diagnostic, dar îl excludem din tratament. De aceea trebuie să mă descurc, spune Sara. Ar trebui să ne descurcăm cumva, Avram. Pentru că am așteptat prea mult. Avram, sunt 10 ani. 10 ani te-am crezut. La început promisiunea mi-a adus viață. A fost un vis. Am venit cu tine, Avram. L-am crezut pe Dumnezeu ăsta care zici că îți vorbește. M-am încrezut și eu în El. Te-am ascultat. Am trecut împreună. Dar visul a murit. Entuziasmul de la început, Avrame, s-a transformat. Înțelegi că sufăr, înțelegi că mă doare, înțelegi că nu mai rezist. Așa că m-am gândit la un tratament al nostru. Intră la Agar. Să ai un copil cu ea și acel copil va fi copilul nostru. Și noi suntem șocați, zicem, Doamne, dar cum se poate așa ceva? În cultura antică a acelei vremi, nu doar că era un lucru neobișnuit, era un lucru acceptat cultural. Când o familie nu putea să aibă copii, dacă era o familie înstărită care aveau robi și roabe, era un lucru acceptat din punct de vedere cultural ca roaba să nască un copil, să fie un fel de mamă surogat și copilul să fie al stăpânei. În mod normal, pe noi, repet, ne șochează, dar în mod normal... te uiți din perspectiva culturii vremii respective și îi zice, este chiar un sfat înțelept. Dar faptul că este acceptat din punct de vedere cultural nu înseamnă că este înțelept, nu înseamnă că poate să aducă binecuvântare, pentru că Sara totuși știa ce a promis Dumnezeu. Dar nu mai are răbdare. Și atunci găsește o soluție. Știți, cumva Dumnezeu îi ține în așteptare. Îi ține în această cameră de așteptare și e greu când stai acolo și aștepți și vezi că toți trec și se întâmplă lucruri și că toată lumea cumva e bucuroasă, fericită. Anul trecut călătoream la un moment dat cu Otilia din Bergamo, Italia, înspre casă și ne-am dus la aeroport liniștiți, bucuroși, aveam check-in-ul făcut și când să trecem, la un moment dat, biletele noastre sunt respinse. Mergem înapoi la ghișeu, vorbim cu cei de la compania aeriană și ne spun, ne pare rău, este overbooking.

și voi sunteți pe lista de așteptare. Hai, zic, nu se poate așa ceva. Cum chiar noi? Niciodată nu-ți convine când ești chiar tu. Și zic, și ce se întâmplă? Păi, ce vă lăsăm să treceți pe aici, zice, mergeți acolo la poarta avionului și așteptați să urce toată lumea pe avion și zice, așteptați îmbarcarea și dacă rămân locuri, vă suiți și voi. Ne-am dus acolo, mai aveam vreo 2 ore să așteptăm, ne-am dus la poartă și a venit timpul de boarding, de îmbarcare. Și toată lumea fericită, bucuroasă, cu biletul în mână, trecea pe acolo prin fața noastră, noi stăteam acolo cu bagajele, ne uitam la toți cum urcă pe avion și ne întrebam de ce chiar noi? De ce pe noi ne-au respins? De ce, dacă au făcut, e vina lor, nu este vina noastră? Și era frustrarea atât de mare. Și eu încercam să mai vorbesc cu domnul italian de la îmbarcare și să-i spun că poate ar trebui să ne includă și pe noi. La un moment dat omul ăsta se uită la mine și îmi spune, auzi, dacă mai rostești un singur cuvânt, zice, și dacă avem locuri, rămâi aici. Zic, mulțumesc frumos. Așa că am tăcut și m-am uitat. Am ascultat și n-am judecat. Și da, era momentul acela plin de frustrare când vedeai că alții urcă și tu aștepți. Exact asta se întâmplă aici. Avram și Sara. Și atunci ce faci? Încerci să găsești propria ta soluție. Până la urmă am ajuns cu bine acasă, ca să închei povestea, slavă Domnului. Dar ce vreau să spun este că de multe ori încercăm să găsim aceste soluții când așteptarea este grea. Ca și cum te-ai duce, ai avea o programare la cabinetul stomatologic la ora 7, ajungi acolo la 6:45, că ești punctual, la 7 să intri înăuntru, să fie totul perfect. Și nu că ar fi medici stomatologi nepunctuali, dar ipotetic vorbind, și mai ales nu vorbim despre cei de la BBSO, alții, ipotetic vorbind, te duci acolo, aștepți, se face ora 7, 7 și 10 nu intri, 7 și un sfert intră altcineva în fața ta, 7 și 20 tot n-ai intrat, 7 și jumate, începe să se acumuleze frustrare în tine și la 8 fără un sfert nu mai rezici și intri înăuntru. Spui, domnule doctor, îmi pare rău, la ora 7 era programare, este 8 fără un sfert, m-am săturat să aștept. Și te duci, te așezi pe scaun și iei siringa cu anestezie și începi să-ți faci anestezie singur. Și te întreabă doctorul, ce faci? M-am săturat să aștept. Și îți faci anestezie și apoi iei freza și începi să deschizi gura singur și începi să frezezi și începi să îți plombezi dintele și începi singur să îți faci treaba. Și vezi, zice, Cristi este un exemplu atât de nepotrivit, nu se poate asta și așa este, nu se poate, dar uite că totuși se poate. Exact asta face Sara aici. M-am săturat să aștept, intru singură să-mi rezolv problema. Cum știu eu? Cum știu eu? Exact așa faci tu și cu mine. Toți suntem, într-un fel, nerăbdători. Ne uităm la ei și judecăm. Dar am o veste pentru tine astăzi. Je suis Sara și je suis Avram. Și bănuiesc că și tu, la fel, ești ori Sara, ori Avram. Depinde când, cum. Pentru că Sara a uitat că nu tot ce este posibil este și permis. Și nu tot ce este cultural acceptat este și spiritual sănătos. Sarai a zis lui Avram, iată că Domnul m-a oprit să am copii, intră, te rog, la slujitoarea mea, poate voi avea copii cu ajutorul ei. Și acum este rândul lui Avram să vorbească. Și te-ai aștepta ca Avram să vorbească. Și te-ai aștepta ca Avram să-i spună Sarai ceva de genul următor. Și versetul următor să sune în felul acesta. Dar Avram, fiindcă îl crezuse pe Dumnezeu și fiindcă Dumnezeu tocmai încheiase un legământ cu el, a refuzat soluția Sarei. A refuzat. Nu așa ar fi trebuit să arate versetul 2 din Geneza 16? Să-i spună, Sara, fii atentă, am avut un program special, e adevărat, am fost doar eu și Dumnezeu. Am numărat stelele, în timp ce număram stelele, Dumnezeu mi-a vorbit, am început să-L cred pe Dumnezeu. Și nu doar atât, Sara, dar Dumnezeu a încheiat un legământ cu mine. Și știi ce legământ tare a încheiat Dumnezeu? Și știi ce promisiune? Și știi că n-a uitat? Și știi că Dumnezeu, știu că pare că ne-a abandonat, dar Sara, nu ne-a abandonat. Asta ar fi trebuit să fie Avram. Avram tace. Avram nu vorbește. Avram nu spune nimic. Și Avram spune versetul, din păcate versetul 2 spune diferit, spune că Avram a ascultat cele spuse
de Sarai. A uitat că nu poți obține prin compromis ceea ce Dumnezeu a promis prin har. Nu poți niciodată să obții prin compromis ceea ce Dumnezeu promite prin har. Poți să ai revelație, iată că poți să ai revelație parte, revelație proaspătă, cum a avut Avram la acel program de biserică. Și să zici, vai, așa mi-a vorbit Dumnezeu astăzi. Așa am cântat, așa m-am rugat, așa am participat la biserică, așa mi-a mișcat Dumnezeu inima, incredibil. Și să fii sigur, când pleci de aici, de luni până următoarea duminică dimineața, când ne vedem, vei fi Sfântul Sfinților. Și vei zice, sunt un om nou, nimic nou, nimic vechi nu va reveni în viața mea. Dar iată că poți să ai parte de revelație proaspătă, poți să ai parte de decizii mari, dar când pleci de aici, să te întorci înapoi la soluțiile tale, la scurtăturile tale, la problemele tale, la dependențele tale, la păcatele tale, să te întorci din nou, ca și cum n-ar fi fost nimic, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cum poate Avram să tacă? Cum poate doar să asculte, exact ca și Adam în grădina Edenului, când spune că a ascultat vocea soției lui, a Evei în cazul respectiv? Cum poate să fie atât de pasiv? Cum se poate să nu se roage, să nu se ducă la altar, să nu-L întrebe pe Dumnezeu? Cum se poate aceste lucruri? Dar iată că uneori neîncrederea în Dumnezeu vine deghizată în inițiativă. Ce tare e Sara, ce inițiativă are? Dar ce tari suntem noi de atâtea ori când încercăm să găsim soluțiile noastre. Și știu că sunt dureri mari, nu vreau să le minimizez. Știu că sunt așteptări lungi în viața multora dintre voi. Nu vreau să le ignor, să spun că nu sunt înțelese sau că nu sunt importante. Nu știu când va rezolva Domnul problema ta, dar știu că încă are de gând să o rezolve. Nu știu în ce fel. Știu că este greu, știu că suferi, știu că te doare, știu că de multe ori ai vrea să le lași toate baltă și să pleci să-ți vezi de treabă. Știu că de multe ori este această neîncredere care vine și îți dă târcoale și este deghizată neîncrederea aceasta și în viața ta, în tot felul de inițiative. Și zici, lasă că mă descurg, lasă că facem noi curat, lasă că punem noi lucrurile împreună. Și găsești tot felul de soluții, crezând că faci ordine, dar de fapt este de acolo o dezordine extraordinar de mare. Iată Avram și Sara, doi oameni ai credinței, dar care acum se duc înspre neîncredere. Astfel, după ce Avram a locuit 10 ani în țara Canaanului, Sarai, soția lui, a luat-o pe egiptean ca Agar, slujitoarea sa, și a dat-o soțului Avram ca să-i fie soție. El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată. Vei zice, măi, uite că planul Sarei dă rezultate. Avrame, tu-ți dai seama că o să ne putem și noi pune poze pe Instagram cu un copilaș, cu o familie fericită, o să fim și noi ca celelalte familii din jurul nostru, vom avea un copilaș care va fi al nostru, Agar este slujnica noastră, va fi și ea aici cu noi și o să înțeleagă și o să le rezolvăm cumva, Avrame. Dar îți dai seama, Avrame, voi fi fericită. Dacă eu voi fi fericită și tu vei fi fericit, că happy Sara înseamnă happy Avram, nu? Nu e așa? Uitându-mă la voi, îmi dau seama că există și un pic de unhappy pe aici. Dar ai putea zice, toată lumea va fi bucuroasă. Se rezolvă problemele tuturor. Și uite că parcă s-a rezolvat. Parcă a funcționat, a mers, nu e așa? Și parcă totul merge ca pe roată. Și de aici încolo, extraordinar, ar trebui să se și încheie textul aici și Dumnezeu ar trebui să înceapă să ia niște notițe. Să vadă și Dumnezeu cum se face. Să vadă cum se rezolvă o problemă. Uite ce bine știe Sara, mai bine ca el. Uite ce bine știi tu de atâtea ori despre viața ta și despre ce ar trebui să faci și despre deciziile pe care ar trebui să le iei în viața aceasta. Dragilor, a treia lecție sau a treia constatare, că nici nu știu dacă putem să le numim lecții,
scurtăturile nerăbdării, că n-am aplicații astea așa super practice, vă las pe voi să le găsiți astăzi. Scurtăturile nerăbdării pot produce dureri mari. Cristi, ce durere? Că tocmai ai citit că totul a funcționat perfect. Da, dar fiți atenți. Ea a rămas însărcinată când a văzut Sara că a rămas însărcinată. Agar a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. Atunci Sarai a zis lui Avram, fie ca răul care mi se face să fie asupra ta. Ți-am dat-o în brațe pe slujitoarea mea. Iar când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Domnul să judece între mine și tine. Vedeți ce fericită-i? Citiți zâmbetul, citiți bucuria, citiți fericirea în cuvintele acestea. Totul a funcționat perfect, nu-i așa? Nu. Observați dezordinea. Vedeți cămara aia plină cu lucruri. Vedeți cât de încălcit este totul, pentru că ce se întâmplă? Agar, într-adevăr, rămâne însărcinată. Și poate începe ea să se laude, să posteze ea câte o poză pe aici, pe acolo. Și Sara se uită și începe invidia și începe gelozia și începe comparația și începe tot răul care vine din astfel de situații și începe să se uite la Agar cu ură. Ura pe care n-a luat-o în calcul la început, gelozia pe care n-a luat-o în calcul la început și începe să spună tot felul de cuvinte în gândul ei, poate nu cu voce tare, vai ce scorpie. Câtă nesimțire. Fii atent. Eu am vrut să fac un bine. Am inclus-o și pe ea. I-am dat apreciere. I-am dat vizibilitate. Fii atent cum începe să stea de vorbă cu Avram. Las că știu eu. Și iată că scurtăturile par să ne ducă mai departe și mai repede la destinație, dar de multe ori ne aruncă într-un loc în care n-am vrut niciodată să ajungem. Nu-i așa? Scurtăturile vieții par să ne ducă mai repede la destinație, dar de cele mai multe ori ne duc în locuri în care n-am vrut niciodată să ajungem. Și ciclul acesta al nerăbdării întotdeauna se întâmplă la fel. Nerăbdarea produce control. Nerăbdarea sare, în cazul nostru, produce control. Trebuie să intru eu în scenă, să manipulez, să îmi fac eu partea mea. Și începe să controleze planul A, planul B. Faci cum îți zic eu. Nici nu vreau să aud despre altceva. Controlul produce apoi compromis. Compromis? N-ai cum să controlezi fără să ajungi în compromisuri de tot felul. Și primul este mai greu, apoi doar te joci, nu-i așa? Apoi compromisul produce tensiune întotdeauna. Iată tensiunea mustește în textul acesta. La început dă vina pe Dumnezeu, Sara. Dumnezeu m-a făcut stearpă. Apoi pe cine dă vina? Pe Avram. Zice, ți-am dat-o. Tu ești de vină. Trebuia să gândești altfel. Dacă ai văzut că eu n-am o gândire limpede, ar fi trebuit tu. Tu ești capul familiei. Tu ar fi trebuit să iei această hotărâre. Și nu o să spun mai multe, dar tensiunea este acolo, este între ei, se ceartă din cauza aceasta. Tensiunea apoi produce vinovăție și când te simți vinovat, cel mai simplu nu este să te uiți la tine și să-ți rezolvi propria ta vinovăție. Când te simți vinovat, cel mai simplu este să dai vina pe cel de lângă tine. Tu ești de vină. Din cauza ei. El m-a făcut. El a aprobat, ea este de vină, ea a zis, ea a apăsat butoanele și începe toată dezordinea. La maxim. În textul acesta, dezordinea se dă la maxim. Iată ce bine a funcționat scurtătura. Sara și-a dorit. Voia un copil, dar își pierde pacea. Avram acceptă o soluție comodă, tace, dar își complică familia. Agar, în textul acesta, este folosită. Atât este folosită, apoi disprețuită, o să vedem imediat. Iar casa promisiunii devine casa tensiunii. Casa promisiunii, Avram și Sara, era familia promisiunii, devine familia tensiunii. Sunt absolut convins că tensiunile astea nu se întâmplă niciodată în familiile voastre. Nu-i așa? Scurtăturile niciodată n-au loc. Invidiile,
răutățile, toate lucrurile acestea care se adună acolo și care te uiți la ele și nu mai știm ce să facem cu toată dezordinea aceasta. Ce să facem cu tot haosul acesta care există aici între noi și de multe ori suntem tentați să credem, lasă-mă frate că nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, e viața mea până la urmă, mă privește doar pe mine. Iată că păcatul niciodată nu rămâne izolat. Se extinde în cuvinte, în relații, în tăceri, în modul în care oamenii până la urmă se privesc și se acceptă unii pe ceilalți. Și vă spun că în textul acesta nimeni nu s-a trezit în acea dimineață, în acel cort și a zis, astăzi ne propunem să distrugem o viață și o familie. Nimeni! Nici Sara nu și-a dorit, nici Avram nu și-a dorit. Dar iată că la finalul zilei, ceea ce avem este o dezordine mare. Scurtături care nu funcționează. Ceea ce avem la finalul zilei este o femeie care este doar folosită și apoi devine o fugară. Și devine o femeie disprețuită. Și ceea ce avem este un haos total. Și cum să încheiem predica aceasta? Că dacă se încheie aici, bine ați venit la BBSO, nu mulțumesc, săptămâna viitoare căutăm altă biserică. Că e trist. E trist. E greu. Dar slavă Domnului că povestea nu se oprește aici. Se face ordine, Cristi, în dezordine? Da, dar nu ușor. Începe să se facă ordine, începe să se facă curățenie, dar înainte să fie ordine, se face un pic mai multă dezordine. Pentru că fiți atenți ce se întâmplă aici, în versetul acesta. Spune în versetul 7, în 6, Avram a răspuns Sara, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sara s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit. Observați câtă dragoste, câtă iubire. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. Pentru prima dată în textul acesta și în dezordine apare Domnul și apare Îngerul Domnului. Agar până la urmă fuge. Fuge, este singură, este însărcinată, este rănită, este fără protecție, este fără viitor, este femeia fără nume în toată această poveste. Ea este doar o egipteancă, este doar o sclavă, este doar roabă și slujnică în casa lor. Și acum merge și fuge în pustie și se oprește lângă un izvor de apă. Și vă rog frumos să observați aceste cuvinte. Îngerul Domnului ce spune? Că a găsit-o. A găsit-o în deșert. A găsit-o în pustiu. Nu a dat peste ea, nu s-a intersectat, nu din întâmplare, ci este intenționalitate. Este ca și cum Dumnezeu o vede. Vede durerea ei, vede unde a ajuns și parcă Dumnezeu străbate tot pustiul să meargă să o caute. Și aici începe partea bună, începe să se facă puțină curățenie în textul acesta. Exact așa cum aș vrea să aplic textul acesta la viața ta. Nu știu unde fugi tu și prin ce pustiu al vieții te regăsești, în ce dezordine și în ce haos și ce, cum sunt așezate lucrurile în propria ta viață chiar acum, dar știu lucrul acesta, că acolo în dezordine vine Domnul intenționat după tine, după viața ta, după sufletul tău, să te găsească. Și slavă Domnului că El este Cel care atunci când te caută, te găsește, pentru că spune Biblia că Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască tot ce-i pierdut. A venit să caute. Așa cum a căutat-o pe Agar și așa cum a găsit-o pe Agar. Ce imagine extraordinară. Și Domnul vorbește cu ea. Spune, Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci? Care este primul cuvânt din rândul al treilea? Primul cuvânt pe care îl spune Domnul. Care este primul cuvânt? Spuneți voi cu vocetare, fiți curajoși. Fiți curajoși. Care este primul cuvânt? Agar. Agar, oare de ce începe așa? Este Agar, slujitoarea lui Sarai. Până în momentul acesta, eu vă spun că femeia aceasta nu prea și-a auzit numele pronunțat. Până în momentul acesta i s-a spus că ești doar o slujitoare, ești doar o roabă, ești doar cineva de care ne putem folosi. Ești doar cineva care poate fi util pentru un anumit lucru. Ești doar atât. Cred că Avram rare ori a pronunțat numele. Sara, probabil că și mai puțin. Ți-ai mai auzit cazul în care greu își pronunță unii altora numele?
Dar iată aici, Domnul când se întâlnește cu ea, o strigă pe nume și spune Agar. Agar. Cineva mă vede. Cineva mă aude. Și dintr-o dată parcă textul acesta se luminează. Dintr-o dată parcă speranța începe să răsară în textul acesta. Pentru că iată că Dumnezeu o numește pe nume și ceva trebuie spus foarte clar aici. A fi folosit nu înseamnă a fi văzut. Femeia aceasta, vezi, zice, acum Cristic a fost văzută, că iată, a devenit parte din toată această poveste. Repet, a fi folosit nu înseamnă a fi văzut. Niciodată. Se poate să fii folosit în familie, în biserică, la locul tău de muncă, dar asta nu înseamnă neapărat că ești și văzut. Deloc nu înseamnă că ești văzut. Poți să fii atât de invizibil pentru cei din jurul tău. Să nu te vadă nimeni. Să nu te vadă nimeni în biserică, să nu te vadă nimeni, să nu te observe nimeni, poate chiar la tine în familie, să nu te observe nimeni la școală, să nu te observe nimeni la locul de muncă, nimeni să nu te vadă pentru demnitatea, pentru ceea ce ești tu cu adevărat. Ce bine când cineva te bagă în seamă, nu-i așa? Mi-aduc aminte, în urmă cu mulți ani de zile, aveam vreo 11-12 ani. Și eram în acea perioadă a vieții când aici în România eram exact după Revoluție și în biserica unde eu am crescut, un pastor, mare om al lui Dumnezeu, a revenit acasă după ce a fost plecat mulți ani de zile și toată lumea era bucuroasă, entuziasmată, se vorba despre fratele Țon, a venit acasă. Tatăl meu lucra pe vremea respectivă la biserică și mi-aduc aminte că într-o seară eram acolo la biserică, era ceva întâlnire și erau oameni mulți care voiau să vorbească cu el, să dea mâna, să-l întrebe, să... așa mai departe. Și eu eram copil, 11 ani. N-am ținut minte multe predici de la el. Dar îmi aduc aminte un singur lucru. Când s-a terminat programul și oamenii au ieșit afară, eram și eu acolo cu tata la intrare, și când a trecut pe lângă noi, l-a salutat pe tata și a dat mână cu el, dar s-a oprit și în dreptul meu și m-a salutat și a dat mână și cu mine. Eu mi-l amintesc pe omul acesta că n-a trecut pe lângă mine, ci s-a oprit și a dat mână cu mine. Că m-a văzut. Așa ce bine când te vede cineva. Când te observă cineva, când iată, în textul acesta, Domnul stă de vorbă cu ea și îi spune, Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te ei. Îngerul Domnului i-a zis, apoi îți voi mulți atât de mult urmași încât acea mulțime nu va putea fi numărată. Iată că ești însărcinată și vei naște un fiu și vei pune numele Ismael, pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta. Îi vei pune numele Ismael, adică Domnul aude. Pentru că ai fost auzită și ai fost văzută. Și pentru că toate aceste lucruri se întâmplă, da, Dumnezeu aici vine, repară, încearcă să repare cât mai mult din ceea ce au stricat oamenii. E adevărat, sunt consecințe care vor rămâne peste veacuri, iată că Isaac și Ismael și astăzi sunt în conflict unul cu altul. Dar cu toate acestea, vă amintiți cum am început personajul principal? Cine am spus că este în textul acesta? Cine e personajul principal? Dumnezeu este Dumnezeul salvator, Dumnezeul care vine de data aceasta să o salveze pe Agar. Dumnezeu

0: puterea aceasta de a fi mamă. Și Agar pentru prima dată se vede văzută, pentru că fiți atenți, ea a numit numele Domnului care îi vorbise: Tu ești Dumnezeul care mă vede, adică El Roi, căci a zis ea: cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. Sau în noua traducere spune: oare l-am văzut într-adevăr pe cel care mă vede? Spune ea, este impresionant. Și fiți atenți, este prima dată în Biblie când o femeie, când cineva de fapt îi dă numele lui Dumnezeu. Și acel cineva nu este nici Avram, nu este nici Sara, nu este nici Melchisedec, nu este nici cineva de pe spița neamului lui Adam, ci este această egipteancă, această roabă, această nebăgată în seamă, această femeie respinsă care îi spune: m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și a fost o întâlnire atât de specială, atât de specială, pentru că m-am simțit văzută și pentru mine Dumnezeul viu, Dumnezeul atotputernic, este El Roi, este Dumnezeul care mă vede, Dumnezeul care mă vede în durerea mea, Dumnezeul care mă vede în pustiul meu, Dumnezeul care mă vede în căsnicia mea, Dumnezeul care mă vede atunci când sufăr, Dumnezeul care mă vede atunci când sunt respins, Dumnezeul care mă vede atunci când sunt dat la o parte, Dumnezeul care mă vede așa cum nu mă vede nimeni, El Roi. Ce poveste minunată până la urmă. Ce dezordine mare, dar ce Dumnezeu puternic. Ce imagine extraordinară a Harului. Un Dumnezeu care încă o dată coboară, își suflecă mâinicele și coboară în dezastru și în mizeria pe care oamenii o produc. Același Dumnezeu care coboară în mizeria și în dezordinea vieții mele și coboară în mizeria și în dezordinea vieții tale, chiar astăzi, dacă îl lași, este gata să vină și să facă ordine, să se apuce de treabă, să înceapă să facă curățenie, să pună lucrurile în ordine, să-ți repare viața, să te scoată de acolo de unde ești și să facă din tine o făptură nouă. Ce poate fi mai minunat decât asta? Dacă a făcut asta cu Agar, Dumnezeu poate face asta și cu tine, amin. Crezi lucrul acesta? De aceea El este El Roi. Pentru cei nevăzuți în familie este El Roi, pentru cei nevăzuți în biserică este El Roi, pentru cei nevăzuți în căsnicie, El este Dumnezeul care vede și care te vede astăzi în pustiul vieții tale și este gata să vină aproape de tine și să-ți aducă vindecare și să te ridice și să meargă cu tine, să înceapă să repare, să te ia de pe scurtături, să te ia din pustiu, să te ia din dezordine și să pună lucrurile la loc în viața ta și în viața mea. El te vede astăzi. Vede cât ești de respins. Vede cât ești de apăsat. Vede cât de mult poate te-ai scufundat în păcatele tale. Și El vine. Și capitolul 16 nu este un capitol de greșeli. Sunt multe greșeli aici. Dar este capitolul unui Dumnezeu salvator. Și povestea aceasta nu este veche. Se repetă în fiecare zi, în viața mea și în viața ta. Dar Dumnezeul salvator din cazul lor este Dumnezeul salvator din cazul nostru. Atât de salvator încât și-a trimis Fiul să vină, să moară, ca să facă ordine în dezastru vieților noastre. Slavă Lui pentru asta. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Iată ce face Dumnezeu cu rămășițele deciziilor noastre nerăbdătoare. Ce face El cu greșelile noastre? Nu le ignoră, nu le șterge cu buretele, ci intră în ele. Intră în pustiul și în dezordinea pe care tu și cu mine am creat-o. Ne găsește, ne vede, ne vindecă, ne salvează. Pentru că este un Dumnezeu salvator. Exact asta vrea să facă El cu tine astăzi. Să te salveze. Să salveze viața, să salveze familia. Pentru că este un Dumnezeu salvator. Și dacă ai nevoie de această salvare, dacă ai nevoie de acest Dumnezeu care se intre în dezordinea vieții tale, aș vrea să mă pot ruga pentru tine. Poți să răspunzi acestui mesaj, să spui: Cristi, sunt și eu aici, este dezordine și în viața mea, am nevoie de Domnul, roagă-te și pentru mine. Poți să ridici mâna câteva momente, să spui și pentru mine: Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe voi aici, pe dumneavoastră, pe voi acolo mai în spate. Dacă sunt și alții, El te cheamă, răspunde-i. Răspunde-i Domnului chiar acum. Domnul să aibă milă și de tine acolo. Domnul te vede. Și când nu te văd eu, te vede El. Domnul să te binecuvânteze și pe tine și pe dumneavoastră. Și pe tine? Sunt și alții oare? Unii ar trebui să decideți astăzi să umblați cu El pentru totdeauna. Să spui, uite, la botezul acesta care se anunță, și eu vreau să fiu acolo. Și eu vreau să las pe Dumnezeu să vină și să facă ordine în dezastrul vieții mele. Oare mai este cineva, întreb pentru ultima dată? Răspunde Domnului chiar acum și spune, Doamne, sunt și eu aici. Te rog, uită-te și la mâna asta ridicată care reprezintă inima mea sinceră. Am nevoie de tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, pe tine și pe tine. O, slavă Domnului! Doamne, îți mulțumesc că ești un Dumnezeu salvator. Atunci când noi ne grăbim și atunci când facem dezastru și atunci când se produce, Doamne, în viața noastră cea mai mare dezordine și mizerie posibilă, îți mulțumesc că Tu nu ne lași acolo. Îți mulțumesc că nu ne arunci afară ca pe o zdreanță. Îți mulțumesc, Doamne, că pe Agar n-ai trecut-o cu vederea. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat-o să dispară pur și simplu în lumea aceasta, ci te-ai dus după ea, ai căutat-o, ai luat-o din nou, i-ai dat speranță, i-ai dat un viitor și i-ai dat o nădejde, ai salvat-o. O, Doamne, salvează-ne și pe noi! Salvează, Doamne, și deciziile noastre greșite, salvează și familiile noastre, salvează, Doamne, în dimineața aceasta oameni care sunt aici în mijlocul disperării. Doamne, te rog așa de mult, ai milă de fiecare dintre noi. Doamne, te rog atât de mult. Știu că atunci când suntem invizibili pentru oameni, noi nu suntem invizibili pentru Tine. Îți mulțumesc că ești El Roi, ești Dumnezeul care ne vede, ești Dumnezeul care ne găsește, ești Dumnezeul care ne ia pe brațe, ești Dumnezeul care ne duce mai departe. Doamne, te rog să Te uiți la fiecare inimă astăzi. Și, Doamne, începe să salvezi, începe să faci curat, începe să reașezi, începe să reclădești, începe să ridici oameni noi din locul acesta. Nu pentru o predică, nu pentru un program, nu pentru o zi, ci pentru o viață întreagă. Lasă ca biserica aceasta să nu fie un pustiu, ci să fie un loc în care Domnul vine și ne vede și ne găsește și ne mântuiește. Te rog, revarsă-ți mântuirea peste toți cei care astăzi sunt aici și care arată lucrul acesta și peste cei care sunt aici și poate încă n-au curajul și ceva îi reține. O, Doamne, dă la o parte orice reținere. Doamne, vrem să renunțăm la scurtăturile noastre și să rămânem în voia Ta chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când așteptarea este grea. Doamne, vrem să spunem ca și psalmistul, eu Te voi aștepta, Te voi aștepta, Doamne, Te aștept pe Tine, chiar și atunci când nu înțeleg, chiar și atunci când este greu. Toată biserica să spună amin, amin, amin. Hai să ne ridicăm picioare și haideți să lăsăm momentele acestea să fie momente de răspuns, momente de închinare. Nu te grăbi să pleci, ci vino și închină-te înaintea Domnului cu toată inima.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: este actul de deces al unei hotărâri bune.
1: Radio Armonia.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 iunie. În 1934 a avut loc în Germania masacrul împotriva liderilor asociațiilor politice rivale lui Hitler. În 1936 se publică romanul Pe aripile vântului al scriitoarei americane Margaret Mitchell. În 1973, tot într-o zi de 30 iunie, are loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20, 6 minute și 20 de secunde. În 1989 a murit biologul Vasile Jitariu, membru al Academiei Române. Rezultatele cercetărilor sale în domeniul fiziologiei umane sau animale sunt adunate în peste 120 de lucrări și studii. Iar în 1997, Hong Kong revine sub suveranitatea Republicii Populare Chineze la miezul nopții, după 156 de ani de administrație britanică. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Materie cenușie, scrisă de doctorul David Levy. Când renumitul neurochirurg David Levy a decis să-și întrebe pacienții dacă poate să se roage cu ei înainte de operație, nu a știut la ce să se aștepte. Dacă operația nu decurge bine, cine va fi învinovățit? Dar dacă decurge bine, al cui va fi meritul? Al lui Dumnezeu sau al științei? Și în ce fel introducerea rugăciunii în procesul chirurgical va schimba opiniile pacienților și colegilor despre el ca neurochirurg? Materie cenușie este un binare perfect între dramatismul palpitant al actului medical și înțelegerea spirituală profundă. În timp ce îl urmărim pe doctorul Levy efectuând câteva dintre cele mai provocatoare intervenții chirurgicale din medicina de azi, suntem martorii unei perspective fascinante din domeniul elitist al neurochirurgiei și, în același timp, ai unei imagini revigorante de candide din inima și mintea unui neurochirurg, un om ca noi toți, dar de la care se așteaptă uneori să-și asume rolul lui Dumnezeu. Reflecțiile doctorului Levy privind implicațiile rezultatelor chirurgicale pentru credință, iertare și puterea rugăciunii sunt deosebit de revelatoare. Iar concluzia că Dumnezeu este bun, indiferent de rezultatul postoperatoriu, este încurajatoare și motivatoare în egală măsură. Doctorul David Levy practică neurochirurgia în San Diego, California. A publicat articole în mai multe jurnale de specialitate. De asemenea, este un vorbitor talentat cu o putere deosebită de motivare. Pasiunea lui este să-i ajute pe cei defavorizați din comunitatea lui și din alte părți ale lumii. Deci vă recomandăm cartea Materie cenușie, scrisă de doctorul David Levy, apărută la editura Scriptum.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

Har pentru victorie. Să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4:16. Nu te mai îngrijora întrebându-te dacă Dumnezeu te primește înaintea Lui atunci când te rogi. Nu poți face nimic pentru a-L determina să te iubească mai mult decât te iubește deja și nimic din ceea ce faci nu-L va face să te iubească mai puțin. Vorbește-i din inimă, fii realist și nu te mai uita tot timpul la ceas. Nu dai un test contra cronometru și nici nu te afli la vreun maraton, te afli în prezența Tatălui tău. Rugăciunea lui Iisus conține doar 56 de cuvinte. Compara asta cu cele 26.911 cuvinte din decretul guvernului SUA cu privire la prețul oficial al verzei. Fie ca Dumnezeu să ne izbăvească de birocrație în guvern și în rugăciune. Ascultă! Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Care este harul acordat nouă când ne rugăm? Gerald Brook spune: har înseamnă tăria de a sta în picioare și a-L primi. Înseamnă să te ții de o slujbă mizerabilă, de o căsnicie cu momentele ei dificile sau de o promisiune pe care ai putea să o încalci. Este puterea de a renunța la lucrurile de care ceilalți țin cu dinții, realizările tale, statutul tău social, posesiunile sau puterea pe care o deții. Este tăria de a urmări lucrurile eterne și voința de a renunța la cele trecătoare. Niciunul dintre aceste lucruri nu le poți realiza cu propriile puteri. Această forță este un dar al lui Dumnezeu pe care îl primim prin rugăciune. În alte cuvinte, harul nu îți va oferi o soluție rapidă, ci soluția adecvată, iar după ce vei traversa încercarea, vei deveni mai puternic.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bun și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Mă cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Nu e ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru: să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, ori că cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi, în astfel de cazuri, cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor. Simple din Biblie despre cum să relaționezi în astfel de cazuri cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor. Dar eu vă spun vouă, care

Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu-i le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă radio.

gând, eu aștept. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:25. Eu și soțul meu, Milton, suntem întotdeauna încântați să petrecem timp cu nepoatele noastre. Ziua recunoștinței de anul trecut nu a făcut excepție. Căminul nostru s-a umplut de voci vesele și de piciorușe neastâmpărate care doreau să exploreze noua noastră casă. Într-o seară am rămas singuri acasă cu nepoatele, în timp ce părinții lor s-au bucurat de puțin timp singuri, timp bine meritat. Se apropia ora de culcare și nepoata cea mică a început să fie tot mai neliniștită și dorea mângâierea mamei ei. Unde sunt părinții mei? A întrebat ea. Unde este mama? Striga cu vocea ei plăpândă, dar hotărâtă. O voia pe mama și o voia acum. Când a venit ora de culcare, am îndeplinit rutina cu care erau obișnuite. Pijamale, dinți spălați, povestea citită și apoi rugăciunea. Atunci, nepoata cea mică a spus că voia să doarmă în camera mamei. M-am întins lângă ea, începând să o consolez, pentru că refuzase să meargă în camera mea să aștepte. De fapt, chiar a spus cu brăsnicie, nici gând, nu merg în cameră la tine, eu stau în cameră la mami. Nu a trecut mult timp până când răgălașa nepoată a adormit și am dus-o în camera mea, de unde puteam să o supraveghez mai bine. Mai târziu, când le-am povestit părinților toată întâmplarea, nu am putut să nu fac legătura între răspunsul hotărât al ei, nici gând, cu situația noastră actuală, așteptarea Domnului nostru. Nici gând să mă las distrasă de întârzierea revenirii lui, nici gând să uit făgăduința sigură a întoarcerii lui. Nici gând să uit să le spun celorlalți despre întoarcerea sa, nici gând să neglijez pregătirea, nici gând. Oricât de mult ne iubim nepoții, părinții lor îi iubesc chiar mai mult și s-au întors după seara lor liberă, așa cum au promis, pentru a-i reîntâlni. Domnul nostru prețios a făgăduit că se va întoarce și o va face. Textul din Evrei 10:37 spune: încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aceste cuvinte sunt o mângâiere pentru mine. Doamne, ajută-ne să așteptăm răbdători și să nu ne lăsăm distrași. Îți mulțumesc pentru făgăduința întoarcerii tale. Amin.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Salutăm toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul Iisus să vă călăuzească la orice pas. Rămâneți credincioși Lui și slujiți-i cu bucurie. Vă oferim cadou melodia La mulți ani, cântată de grupul Carmel. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumră, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

har în furtună, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Evrei 12:28. Dacă Dumnezeu este cu adevărat la lucru în toate lucrurile, atunci de ce nu-i mulțumim pentru toate? Mă întreabă fără ocolișuri. Fica mea Hope și cu mine ședem într-o camionetă la marginea ogorului, așteptând să-i

0: Fermierul sădește semințe de fasole în țărâna neagră a pământului. Normari negri se îngrămădesc pe cer spre apus. Fermierul se ia la întrecere cu ploaia. Pentru fiecare picur de ploaie pe care îl împiedici să cadă peste noi când sădim, îți mulțumim, Doamne, murmurasem în rugăciune, în timp ce apa se izbea cu putere de parbrizul furgonetei. Avem nevoie de cel puțin încă o zi de vreme uscată ca să plantăm fasolea de anul acesta, care constituie unul din mijloacele noastre de trai. Și pentru fiecare picur de ploaie pe care lași să cadă, îți mulțumim, Doamne, șoptește fica mea, Hope, într-un straniu ecou. Pe bune, mă întorc spre ea căutându-i fața. Ea mă privește drept în ochi. Dacă Dumnezeu este cu adevărat la lucru în toate lucrurile, atunci de ce nu-i mulțumim pentru toate? De ce acceptăm din mâna lui binele, dar nu și răul? Asta e una grea, poate cea mai grea dintre toate. Ea e tânără, are încă multe de îndurat. Eu am ținut în brațe bebeluși moribunzi, am mâncat alături de cei ce mănâncă din gunoiul din oraș, am plâns alături de femei care au fost violate, alături de oameni falimentari, de cei cu inima zdrobită, de cei măcinați de boli terminale. Și un lucru nu încetează nici cum să se dovedească adevărat. Neglijând să aducem mulțumiri, nu facem decât să adâncim rana lumii. Oare nu cheamă Dumnezeu pe poporul său să aibă un răspuns nediscriminatoriu în toate circumstanțele? Aduceți întotdeauna mulțumiri pentru toate lucrurile. Efeseni 5:20. Dacă îi mulțumesc doar când înflorește smochinul, oare nu este aceasta o credință selectivă? Ateism, practic? Cum rămâne cu credința într-un Dumnezeu care nu irosește nimic, care preface totul în har? Și totuși, ai mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, înseamnă să-i mulțumim pentru rău? Firicele de apă se preling pe sticlă și soțul meu și toate semințele rugăciunilor noastre se văd ca prin ceață. Ce văd și știu cu acuratețe? La început, când am dat crezare minciunii dușmanului nostru și am mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, Satan a săsâit că vom vedea cu adevărat și vom cunoaște ce este bine și ce este rău. Dar tatăl minciunilor ne-a dus de nas la marele fix. Deși am mâncat din acel pom, nu am devenit ca Dumnezeu. Despărțiți de Dumnezeu, nu avem nicio cunoaștere a binelui și a răului. Vederea mea nu este omniscientă. Pot vedea cu adevărat dacă o moarte, un dezastru, o dilemă sunt în fapt rele? Mie îmi revine doar să văd cu credincioșie cuvântul lui și să mă supun pe de-a întregul lui. În asta constă pomul vieții. Oare de aceea ne poruncește el să aducem mulțumiri întotdeauna și pentru toate lucrurile? Pentru că ai mulțumit lui Dumnezeu pentru toate înseamnă să refuzăm momeala necruțătoare a lui Satan de a fi ca Dumnezeu în toate. Ai mulțumit lui Dumnezeu în toate înseamnă să mă las în genunchi, jurând loialitate lui Dumnezeu, singurul care le știe pe toate. Ai mulțumit lui Dumnezeu în toate lucrurile înseamnă să-i dăm glorie lui Dumnezeu în toate. Oare nu acesta este scopul nostru ultim? Atunci când mulțumesc pentru unele lucruri, nu cresc șansele de a pierde din vedere să-i dau glorie lui Dumnezeu în cele mai multe lucruri? A murmura mulțumiri nu neagă faptul că un eveniment este o tragedie și nici fisura ce se crapă de-a lungul inimii. A aduce mulțumiri înseamnă doar atât: să transform canionul durerii într-un megafon care să proclame bunătatea supremă a lui Dumnezeu. Mulțumirea pe care o aducem lui Dumnezeu este mărturia pe care o dăm despre bunătatea lui. Atunci când Satan și lumea întreagă ne râde batjocoritor în nas ca să retractăm, îmi pun mâna pe parbrizul udat de ploaie și văd mai limpede, dar nu e ușor. Lucrul pentru care refuz să-i mulțumesc lui Hristos este totodată cel pe care refuz să cred că Hristos îl poate răscumpăra. Cerul cenușiu bate neînduplecat tarabana pe acoperișul de tablă al camionetei. Dragostea lui desăvârșită izgonește orice teamă și lasă în urmă doar mulțumire. Ascult cântecul ei ca un refren unit cu ploaia. Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc, Doamne! Ai doma unui cântec izvorât din pântecele peștelui, ca un refren al lui Iona, ale cărui ecouri se izbesc de coastele peștelui uriaș. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Iona 2,9. Ai doma unui răspuns sfânt, stăruitor la ceea ce ea întreabă, se aude cântecul sfinților. Mereu mulțumirea, exersarea aici a singurului cântec ce va fi cântat la sfârșitul timpului. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Apocalipsa 7,12. Îți mulțumesc, Doamne! Cânt într-un ritm vioi alături de ea, cântecul insolent al credinței pusă față în față cu furtuna. Ploaia cade grea acum. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc în toate lucrurile, ca să refuz momeala neobosită a lui Satan de a fi ca Dumnezeu în toate lucrurile. Îmi plec genunchiul jurându-ți credință ție, singurul care le știi pe toate. Te laud în toate, ca să-ți dau glorie în toate și să-mi prefac canionul durerii într-un megafon ce proclamă bunătatea ta supremă. Nu este niciun lucru pentru care refuz să-ți mulțumesc, pentru că sunt convinsă că nu este nimic ce tu să nu răscumperi.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui.
1: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, bă, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când a văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

când copiii se roagă. Corul copiilor Sion cânta atât de minunat încât devenise vestit. Toți rămâneau uimiți când ascultau pe copii lăudând pe Domnul. Oriunde cântau copiii, noi coruri se nășteau pentru gloria lui Dumnezeu. Din acest motiv, securitatea ura corul. Ei amendau pe cei ce transportau copiii cu mașinile lor și le confiscau permisele de conducere. Era iarna anului 1979 și se apropia Crăciunul. Ne aflam în Oradea, oraș aflat la aproximativ 500 de kilometri de Iași. În ciuda persecuțiilor, pastorii au invitat corul copiilor să vină să cânte în bisericile lor. Trebuia să cântăm și în satul Tulca, ce se afla cam la 100 de kilometri de oraș. Câteva sute de oameni ne așteptau în biserica de acolo. Cum vom ajunge la Tulca? Mă întrebam eu. Nu există niciun transport public către acest sat. Domnul ne-a binecuvântat în Oradea în excursia aceea. Copiii știau mai bine de 40 de colinde pe de rost. Memoraseră și pasaje din scriptură pe care le recitau între cântări. Instrumentiștii acompaniau corul frumos. Mii de oameni au venit să asculte copiii și să înregistreze cântările. Străzile erau pline de oameni care nu aveau loc înăuntru. La biserica cea mai mare, din cauza mulțimii, s-a blocat traficul de mașini. Copiii erau răsplătiți cu coșuri pline cu mere, portocale, nuci și bomboane. Iubeau fondantele învelite în staniolul roșii, galbene, albastre și verzi. Îmi doream cu ardoare ca Domnul să ne binecuvânteze și în Tulca. I-am spus fratelui meu, Tudorică, trebuie să găsim o soluție ca să ajungem acolo. Ce zici de Magda? Sugeră el. Lucrează la biroul de turism. Programează autocare și șoferi în excursiile pentru turiști. Tu știi cât de mult iubește corul copiilor. Am sunat-o la telefon. Voi face tot ce ține de mine, a spus ea. Curând am primit vești bune. Totul este aranjat, a spus. 60 de copii și 5 adulți pentru 25 decembrie. Așteptați în fața gării la ora 4. Am plătit șoferul ca să vă ducă și să vă aducă. Nu suflați o vorbă șoferului că sunteți creștini. Numai membrii Partidului Comunist se deplasează cu aceste autocare. Am să le spun copiilor, am spus eu. A venit ziua de Crăciun, iar noi așteptam la gară. Șoferul nu trebuie să știe că îl iubim pe Iisus, le-am spus copiilor pe când așteptam autocarul. Vom fi atenți, m-a asigurat Cristina, o fetiță de 10 ani. Ea ținea în mână triunghiul metalic pentru rugăciuni urgente. Autocarul a venit. Șoferul, un bărbat puternic, înalt, a deschis ușile. El a coborât și a aprins o țigară. Copii, urcarea! Cei 60 de copii au urcat să-și ocupe locurile. Ceilalți adulți, Silvia, Elena, Teodor și Dănuț, s-au așezat în spate cu instrumentele lor. Eu am luat loc în spatele șoferului, lângă Cristina și Gabi, sora ei mai mică. Wow, ce lux! A exclamat Daniel, un băiat de 12 ani. Copiii s-au așezat în scaunele confortabile, moi, acoperite cu catifea. Ce cald și bine este în autocar, a spus Corina, o fetiță de 9 ani. S-a urcat toată lumea? A întrebat șoferul. Da, am răspuns, suntem toți. Șoferul a închis ușile și a pornit motorul. Curând am ieșit din oraș și am trecut prin sate. Am văzut ciobani care își mânau turmele de oi. Fumul se înălța din hornurile caselor. Apoi nu am mai văzut nicio casă, ci doar câmpii albe. Când autocarul a intrat în pădure, a început să ningă. Apoi, un băiețel mic, Petronel, a început să murmure cântarea lui favorită. Tot corul și chitările i s-au alăturat. Afară ninge cu fulgi mari, frumoase peste tot, grădinile s-au îmbrăcat cu o haină de omăt, iar eu privind cum vin în zbor fulgi albi plutind ușor, sunt fericit că prin Iisus alb ca zăpada sunt. Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, ca fulgul de nea să fiu mereu aș vrea, stea de zăpadă, steluță albă, strălucitoare și ziua și noaptea. Eram sigură că șoferului îi plăcea cântarea. Brusc, autocarul s-a oprit la marginea drumului. Motorul s-a oprit, șoferul s-a ridicat în picioare, roșu de mânie. A deschis ușile din față. Sunteți creștini? M-a întrebat. Da. Atunci coborâți din autocarul meu. Copiii au ascultat, șocați. Dar, domnule, am plătit biletele ca oricare călător. M-ați înșelat. Domnule, vă rog să ne duceți la destinație. Nu transport creștini în autocarul meu.
Port o răspundere pentru acești copii. Nu ne puteți lăsa aici în mijlocul pădurii. Ninge afară și se întunecă. S-ar putea să fie lupi. Toată lumea jos din autocarul meu, a spus el, deschizând și ușile din spate. Domnule, vă rog să ne duceți măcar până la satul următor, am implorat. Nu ne arunca în zăpadă în noaptea de Crăciun. Afară, țipă el. Dacă nu ascultați, vă duc pe toți la miliție. În timp ce îmi pledam cauza în fața șoferului, Cristina a lovit triunghiul pentru rugăciuni urgente. Cling, cling! Copiii de lângă culoar au îngenunchiat, ceilalți au plecat capetele. Cu mâinile împreunate și ochii închiși se rugau. Șoferul s-a uitat la ei. Ce? Un autocar plin de copii care se roagă? A exclamat el. Apoi, parcă un înger a venit și s-a luptat cu el. A devenit slab și a început să tremure. Fața-i devenise albă și început să transpire. Își trecu mâinile prin păr, șterse fața cu batistă, apoi se așeză la volan, închise ușile și porni motorul. Am să vă duc oriunde vreți și am să vă aduc și înapoi. Mulțumim! Au strigat copiii și au bătut din palme. Curând am ajuns în Tulca. Biserica arhiplină ne aștepta. Lumânările bradului de Crăciun răspândeau lumina lor fină peste adunare. Daruri împachetate în celofan și legate cu fundițe așteptau sub pom pentru cor. Așezați în față, pe scenă, copiii au deschis programul cu colindul Căci un copil ni s-a născut. Șoferul a stat pe o bancă în spate și a ascultat timp de 2 ore întregul program de Crăciun. La sfârșit, cu lacrimi în ochi, a spus corului: niciodată n-am mai auzit copii care să cânte atât de frumos. Corul copiilor Sion se afla sub protecția specială a Domnului și toate încercările securității de a-l distruge au fost sortite eșecului. Oriunde călătoreau copiii, se nășteau coruri de copii similare, folosind aceleași cântări. Eforturile securității de a mă închide sau de a mă omorâ au eșuat, pentru că Domnul nu m-a lăsat să cad în mâinile lor.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 iunie. În 1934 a avut loc în Germania masacrul împotriva liderilor asociațiilor politice rivale lui Hitler. În 1936 se publică romanul Pe aripile vântului al scriitoarei americane Margaret Mitchell. În 1973, tot într-o zi de 30 iunie, are loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20, 6 minute și 20 de secunde. În 1989 a murit biologul Vasile Jitariu, membru al Academiei Române. Rezultatele cercetărilor sale în domeniul fiziologiei umane sau animale sunt adunate în peste 120 de lucrări și studii. Iar în 1997, Hong Kong revine sub suveranitatea Republicii Populare Chineze la miezul nopții, după 156 de ani de administrație britanică. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sunteți cu Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Brie.

Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 6. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1 și apoi versetul 5 și versetul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Versetul 5. Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău, care vede înascuns, îți va răsplăti. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta am citit acest paragraf din Predica de pe Munte, un cuvânt al Domnului nostru Iisus, în care El ne învață să căutăm fața lui Dumnezeu și să îndeplinim dreptatea noastră și neprihănirea la care ne-a chemat Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vorbit despre trei lucruri pe care oamenii le pot face într-un mod fals, despre milostenie, care poate fi făcută pentru a fi văzută de oameni, despre post, care poate fi făcut doar în fața oamenilor și ca să fim văzuți de oameni, și despre rugăciune, care de asemenea poate fi făcută cu scopul de a fi văzută de oameni. În această dimineață vom vorbi despre rugăciune, despre rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Adevărul e că suntem cu toții chemați să ne rugăm lui Dumnezeu. Viața noastră spirituală depinde de felul în care suntem dedicați să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune. Rugăciunea este sursă de putere. Rugăciunea este manifestarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Suntem chemați să avem o viață de rugăciune. Din punct de vedere spiritual, cântărim în prezența lui Dumnezeu și în spațiile spirituale în raport cu calitatea și cu dimensiunea rugăciunilor noastre. Dacă nu ne rugăm, slăbim. Rugăciunea este cheia spre putere. Domnul Iisus a spus spre putere spirituală. Domnul Iisus a spus, rugați-vă ca să aveți putere. De putere duhovnicească are nevoie fiecare dintre noi. Drumul spre putere este rugăciunea. Putem să constatăm că ne lipsește prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și această observație să o facem într-un mod autentic și într-un mod profund. Simpla observare a problemei nu rezolvă problema. Problema aceasta se rezolvă când ne întoarcem către Dumnezeu ca să îl căutăm cu rugăciune. Astăzi vom vorbi despre rugăciune. Să ne gândim la noi înșine. Cum este viața noastră de rugăciune? Puneți-vă întrebări legate de perioada aceasta pe care o străbateți. Cercetându-ne atent, comparându-ne cu alte etape din viața noastră, trebuie să ne răspundem și întrebării dacă au fost în trecutul nostru momente mai bune sau dacă acum suntem în cel mai bun moment al vieții noastre de rugăciune. Pentru cei care sunteți întorși la Dumnezeu de mai multă vreme, cu siguranță că veți spune în viața noastră cu Dumnezeu, în umblarea noastră cu Dumnezeu de până acum, au fost momente în care am fost mai plini de pasiune și de râvnă și de dorință de a-L căuta pe Dumnezeu în rugăciune și rugăciunile noastre au fost mai fierbinți, mai înflăcărate. Fie ca astăzi Domnul să aducă peste noi, peste toți o revigorare. Vorbim despre rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. În pasajul biblic, revenim asupra lui, Domnul Iisus a spus, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Și apoi Domnul a spus, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Vreau să observați că Domnul Iisus pune în antiteză
în opoziție două moduri în care am putea aborda rugăciunea. Un mod este reprezentat de cel pe care fariseii fățarnicii, care pot avea și alte orientări confesionale, religioase, nu numai farisei, oameni fățarnici, o rugăciune a celui fățarnic și apoi rugăciunea pe care o primește Dumnezeu și pe care o ascultă Dumnezeu, rugăciunea ucenicului Domnului Iisus. Contrastul este evident. Vă rog să observați versetul 5, când vă rugați, versetul 6, și tu când te rogi. Ei, fățarnicii, sunt în opoziție cu tu, cu tine, ucenicul. Lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi, la colțurile ulițelor. Voi, a zis Iisus, tu, ucenic a Domnului Iisus, încuieți ușa. Ei se roagă pentru ca să fie văzuți de oameni. Tu roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Ei își primesc răsplata de la oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Capitalul de imagine, impresia pe care o pot crea în jurul celor, la oamenii din jur, așa cum găsim scris, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Ucenicul își va lua răsplata de la Dumnezeu. Trebuie să observăm că rugăciunea izvorâtă dintr-o motivație greșită anulează răsplata lui Dumnezeu în viața noastră. Cuvintele pe care le-am văzut înainte scot în evidență trei motivații greșite pe care le-am putea avea atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, atunci când ne îndelenicim cu rugăciunea. O primă motivație greșită este reprezentată de dorința de a fi văzuți de oameni și nu de Dumnezeu. Nu atât de mult de Dumnezeu, cât să fim văzuți de oameni. Fățarnicii, în vremea Domnului Iisus, au abordat rugăciunea cu această motivație, ca pe o practică religioasă menită să impresioneze pe cei din jur, menită să remarce, să atragă atenția celor din jur. Tu de ce te rogi? Care este motivația care te determină să te rogi? S-ar putea ca motivația aceasta a celui fățarnic să ne anime și pe noi. Cel care se roagă pentru a fi văzut de oameni nu va avea din partea lui Dumnezeu răsplată. O rugăciune izvorâtă din această motivație își pierde înaintea lui Dumnezeu răsplată. Apoi, zeificarea propriului eu și nu glorificarea lui Dumnezeu este o altă motivație care anulează răsplata lui Dumnezeu promisă celui care se roagă. Să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, ca să fiți slăviți de ei. Poți să te rogi lui Dumnezeu ca să primești din partea oamenilor laude, ca să-ți înalți euul, ca să-ți fie hrănit orgoliul religios. Rugăciunea izvorâtă din această motivație egoistă, din cultul personalității, din dorința de a avea influență și putere asupra celor din jur, de a controla pe cei din jur, anulează răsplătirea lui Dumnezeu. Interesul pentru răsplată de la oameni și nu de la Dumnezeu este o a treia motivație care ar putea să anuleze binecuvântarea rugăciunii în viața noastră. Domnul Iisus a spus: când vă rugați, nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage la colțurile ulițelor, în sinagogi, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata. Oamenii care sunt motivați în rugăciunile lor să se roage lui Dumnezeu ca să fie răsplătiți de oameni pentru acest act al rugăciunii, își pierd răsplata în fața lui Dumnezeu. Acum că am văzut că rugăciunea venită din motivații greșite anulează răsplătirea lui Dumnezeu, hai să mergem mai adânc și să ne aducem aminte de definirea rugăciunii. Ce este rugăciunea? Ce înțelegem prin rugăciune? Întâi de toate, rugăciunea, stimați credincioși, este o necesitate. Este un trebuie cu majuscule.
Rugăciunea nu este ceva opțional, ceva facultativ. Acel creștin care spune n-am nevoie de rugăciune, n-a înțeles bine cum funcționează viața spirituală. Rugăciunea pentru suflet e ca hrana pentru corp, pentru trup. După cum fără aer, fără apă, fără hrană, corpul moare, la fel fără rugăciune, sufletul se stinge, puterea duhovnicească se scurge, viața spirituală se disipă, se diluează. Rugăciunea este un trebuie. Avem nevoie să ne rugăm. Tu ai nevoie să te rogi. Așa cum ai nevoie să respiri ca să poți trăi biologic, așa ai nevoie să te rogi ca să poți trăi duhovnicește. Cine spune n-am nevoie să mă rog, nu-mi trebuie să mă rog, n-a înțeles cum funcționează viața spirituală. Rugăciunea este o întâlnire cu Dumnezeu. Rugăciunea nu poate fi definită decât în contextul părtășiei cu Dumnezeu, a relației cu Dumnezeu, apropierii de Dumnezeu. Rugăciunea nu este un ritual. Rugăciunea nu e ceva ce se consumă în plan religios, repetând anumite șabloane religioase, un anumit ritual. Rugăciunea nu este reproducerea unui ritual. Rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu. E întâlnire cu Dumnezeu, e comuniune cu Dumnezeu. Este trăirea prezenței lui Dumnezeu în viața ta. În urmare, succesul în rugăciune nu se măsoară prin minutele pe care le petrecem, deși cu siguranță rugăciunea presupune timp. Și uneori, timp îndelungat. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a rugat un ceas. În alte împrejurări s-a rugat toată noaptea. Rugăciunea presupune și factorul timp. Dar poți să consumi timpul fără să te rogi. Pentru că rugăciunea nu este un ritual care și el se consumă în timp, ci rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu. Și aici este vorba de relație, de cunoașterea lui Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu. Rugăciunea este semnul vital al omului născut din nou. După cum corpul are semne vitale care pun în evidență prezența vieții într-un corp, la fel, omul duhovnicesc prezintă și el semne vitale. Dacă pentru corp pulsul, respirația sunt semne vitale, cum ne dăm seama că un trup este în viață? Are puls, prin vene circulă sânge, respiră. Respirația și pulsul sunt două dintre semnele vitale rânduite de Dumnezeu în viața biologică. În ce privește viața spirituală, rugăciunea este un asemenea semn vital. Dacă ești viu duhovnicește, te vei ruga. Rugăciunea este o expresie a vieții cu Dumnezeu. E o dovadă a convertirii, o dovadă a trăirii cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum a descris Duhul Sfânt faptul că Saul din Tars s-a întors la credință, s-a convertit? În profetul Anania avea ezitări să se ducă și să împlinească ce-i cerea Dumnezeu. Saul din Tars, ne spune Scriptura, se portise spre Damasc cu gând să aresteze pe creștini. Dar înainte să ajungă să-și ducă la îndeplinire acest gând, Domnul Iisus a ieșit în cale. Saul s-a întors la Dumnezeu, s-a predat Domnului și și-a predat viața lui Dumnezeu într-un cuvânt. Apoi s-a dus undeva într-o casă și acolo a început să cugete adânc, era impresionat de modul în care i s-a revelat Dumnezeu, privirea, ochii lui fusese atinși de măreția slavei Domnului Iisus și efectiv își pierduse vederea. Și acolo, în întunericul biologic, a început să vadă lumina spirituală, apropiindu-se de Dumnezeu. Domnul a spus prorocului Anania, un creștin din Damasc, du-te și stai de vorbă cu omul acela. Măreția slavei Domnului Iisus și efectiv își pierduse vederea. Și acolo, în întunericul biologic, a început să vadă lumina spirituală, apropiindu-se de Dumnezeu. Domnul a spus prorocului Anania, un creștin din Damasc, du-te și stai de vorbă cu omul acela. L-am ales, du-te! Și Anania

du-te că s-a pocăit. N-a zis du-te că e creștin și el acum, du-te că și el e ucenic. N-a spus asta. Trăirile spirituale, identitatea lui Saul nu e descrisă prin aceste cuvinte, care și ele spun ceva de identitate, ci printr-un cuvânt simplu: se roagă. Du-te că se roagă. Rugăciunea este un semn vital al celui născut din nou. Este un însemn al celui întors la Dumnezeu. Te rogi? Dacă rugăciunea este semn vital al omului născut din nou, înseamnă că rugăciunea ta vorbește despre relația ta cu Dumnezeu și despre identitatea ta spirituală. Trebuie să ne rugăm mai mult. Rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu. Omul credincios se roagă lui Dumnezeu. Credința lui, frica lui față de Dumnezeu îl determină să caute fața lui Dumnezeu și să se roage lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în timp ce se roagă, el se întărește în credință, credința lui crește mai mult, credința lui se edifică și această credință înnoită pe care Dumnezeu i-a pus-o în suflet ca răsplată a rugăciunii, îl va întoarce la rugăciune ca să se roage mai mult și în urma acestei rugăciuni el se va întări în credință și mai mult, care nouă stare de credință și de har al lui Dumnezeu îl va întoarce iar în odăiță pentru rugăciune și în acest proces, în acest ciclu a vieții duhovnicești, omului Dumnezeu își va duce mântuirea până la capăt. Rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu. Când auzim că cineva a căzut din credință, că a săvârșit păcate mari, că l-a părăsit pe Dumnezeu, că a căzut în apostazie, că cine știe ce nelegiuiri i-a cuprins viața și pofte lumești, i-a înfășurat mintea și trăirile, ne mirăm. Dar dacă dăm înapoi procesul căderii lui de la credință, piatra aceea care a declanșat avalanșa, apostazia, este părăsirea rugăciunii. Câteodată au loc în munți avalanșe și de undeva de acolo, de sus, de pe crește, se pornește o piatră sau poate o bucată de gheață și piatra aceea începe să se rostogolească. Rostogolindu-se, prinde în rostogolirea ei și pe altele și pe altele. Se face un bulgăre de zăpadă care crește tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Apoi și mai mare, și mai mare. Și apoi declanșează avalanșa, care crește tumultuos până acolo încât dislocă în drumul ei stânci, smulge din rădăcini, brazi și se năpustește distrugător peste satele din vale. E o avalanșă. Știți cum a pornit? Era o piatră. Noi vedem pe oameni doar în stadiu viața lor spirituală, căderile de la credință, îndepărtările de Dumnezeu, le vedem ca stadiu de avalanșă. Distrugerea aceea în care s-a ajuns. Familie destrămată, copii risipiți, imagine compromisă, caracter distrus, pagubă. Dar știți de unde a plecat? Ca avalanșa. De la o piatră. Și de cele mai multe ori, piatra aceea care s-a pornit și a declanșat avalanșa, este în viața spirituală absența rugăciunii. O vreme te vei duce în inerție. O vreme vei păstra în mintea ta credința în adevăr, deși progresiv îți pierde pasiunea și dragostea față de el. Deci am spus că rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne rugăm mai mult. Rugăciunea este un mod de viață. Apostolul Pavel a spus: rugați-vă neîncetat. Trebuie să te rogi. Rugați-vă neîncetat. Adică în mod continuu fiți preocupați cu rugăciunea. Sau altfel, rugăciunea să fie modul vostru de a fi. Rugăciunea să nu fie o excepție în viața ta. Să nu fie un eveniment în viața ta. Rugăciunea să fie felul tău de a fi. Rugați-vă neîncetat. Rugăciunea este o experiență care schimbă, transformă. Dumnezeu ne schimbă caracterul, ne schimbă dispoziția interioară, ne aduce în suflet pace, ne aduce liniște, îndepărtează de

0: la noi fricile, prin rugăciune Dumnezeu ne clarifică judecata, aduce peste noi înțelepciune, Dumnezeu ne modelează prin rugăciune caracterul, simțirile, ne domolește sentimentele potrivnice, aduce în sufletul nostru sentimente înălțătoare. Spre exemplu, s-ar putea să fii ispitit că cineva ți-a făcut rău și să-i întorci răul pe cum ți-a făcut. Supărarea, jignirea să fie mare, mânia interioară, cumva amărăciunea, sufletul să fie prins în amărăciune. Știi cum scapi? Rugându-te. Roagă-te lui Dumnezeu. Rugăciunea va aduce prezența Duhului în viața ta și prin Duhul simțămintele vor fi înnoite. Am dat un exemplu. Ele pot fi date în multe alte dimensiuni ale vieții spirituale. Învățătura este aceasta. Rugăciunea este o experiență spirituală prin care Dumnezeu ne schimbă, ne transformă. Slăvit să fie numele Lui. Rugăciunea este un instrument prin care Dumnezeu face schimbări în cursul evenimentelor. Rugăciunea are putere. Prin rugăciune sunt rezolvate probleme. Prin rugăciune este atrasă intervenția lui Dumnezeu. Este manifestată puterea lui Dumnezeu de a schimba împrejurările, de a schimba evenimentele, de a rescrie viitorul. În viitor nu poate nimeni a călători. Asta e o poveste ce se mai aude prin. În viitor însă poți să te duci cu rugăciunea. Efectiv, poți să vezi în viitor și cu rugăciunea ta să programezi ce se va întâmpla, să ceri lui Dumnezeu și va fi cum te rogi. Rugăciunea schimbă. Haideți să mergem și mai adânc. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Vă rog frumos să ne uităm la acest foarte, foarte frumos și dens verset. Fiecare cuvânt are o semnificație. De aceea am încercat să le identific prin câteva culori. Întâi, suntem acolo la cuvântul, la pronumele personal, persoana a doua, singular, tu. Cuvântul ci face contrast între ce a fost înainte și ce urmează. Nu te ruga cum se roagă fățarnicii, ci tu. Acum e vorba despre tine. Rugăciunea necesită o persoană dedicată. Și persoana aceea dedicată ești chemat să fii tu. Tu, când te rogi, și mă te întreb, ce faci tu aici? Vă rog să observați că în vorbele Domnului Iisus, rugăciunea, tot acest proces, începe cu un om, cu un ucenic care alege să se dedice. O persoană dedicată. Tu. Rugăciunea necesită un timp stabilit. Un timp pus deoparte. Și tu, când te rogi, adverbul când subliniază ideea de timp. Rugăciunea necesită un timp. E un timp pe care îl pui deoparte. E un timp pe care îl alegi, îl identifici, îl pui deoparte, îl consacri pentru rugăciune. Rugăciunea, în cuvintele lui Iisus, cere existența unei persoane, a unui ucenic dedicat și apoi identificarea unui interval de timp pus deoparte pentru rugăciune. În ce dată va începe școala? Învățământul primar. În cât? În 9. Nu pentru profesori, pentru elevi. Pentru profesori nu-i vacanță niciodată. Da. În 9. Ești elev, așa-i? Și prietenul meu. Pe data de 9 septembrie, la ora 8 dimineața, unde o să fii? La școală. Tăticu, ești de acord? Mămică? Ai luat agenda și ai scris în agenda 9 septembrie începe școala. La 8 dimineața sunt la școală. Asta înseamnă timp pus deoparte. Uh, prietenul meu, fratele Vlad. La ce oră începe programul de serviciu mâine? La 7:30. Unde ești la 8:15? În birou. Înțelegeți ce înseamnă timp deoparte? Știți de ce nu ne rugăm? Pentru că rugăciunea nu este în agenda ta. Rugăciunea nu are loc în planurile tale. Nu e acest când. N-a venit încă vremea rugăciunii. O să zici, eu sunt prea ocupat, trebuie să mă duc la serviciu, trebuie să mă duc la școală. Sunt un om cu multe responsabilități, n-am vreme să mă rog. Întotdeauna avem vreme să facem ceea ce se impune cu prioritate în viață. Și mai avem vreme pentru urgențe. Pentru urgențe întotdeauna e vreme. Marile urgențe ale vieții sau micile urgențe ale vieții se impun cu prioritate. Să nu spuneți că nu vă faceți vreme să mergeți la toaletă. Lași tot. Și vorba lui Murphy, durata unui minut depinde de care parte a ușii de la baie te găsești. Dar dacă suntem bolnavi, dacă vine peste tine o nenorocire, dacă, Doamne ferește, suferi un accident și îți frânte picioarele acolo, îți faci vreme să mergi la spital? Sau zici, eu mi-am planificat să merg la Arbă Verde? Întrebă mie spital decât după ce mă așteaptă acolo prieteni. Când te rogi tu? Nu ne rugăm pentru că nu ne punem timp și nu ne punem timp pentru că nu considerăm rugăciunea o necesitate. Și nu considerăm rugăciunea necesitate pentru că mă tem că nu-L iubim îndeajuns pe Domnul Iisus. Rugăciunea cere timp. Când? Rugăciunea implică o acțiune hotărâtă. Uitați-vă la verbul a intra. Intră. E un imperativ. Când te rogi, intră în odăița ta. E implicată voința. E o acțiune. Rugăciunea nu se limitează la dorințe, la năzuințe, la aspirații, la visări. O, ce mi-aș dori să mă rog. O, ce mi-ar place să mă rog. Ce fain era altă dată când mă rugam. Parcă așa aș vrea să fie și îmi doresc. Rugăciunea implică o acțiune. O acțiune care pune în evidență hotărârea. Intră în odăița ta. Fă ceva. Apucă-te de treabă. Rugăciunea presupune o dispoziție sufletească potrivită. Încuie-ți ușa. Prin aceste cuvinte, încuie-ți ușa, înțelegem că suntem chemați să avem o stare spirituală potrivită, potrivită rugăciunii, pe de-o parte. Pe de altă parte, rugăciunea necesită, înainte de a ajunge la aceasta, m-am inversat un pic, dar să rămânem. Încuie-ți ușa. E o stare sufletească potrivită. Timpul acela este pus deoparte, contactele cu mediul, cu cele exterioare, este întrerupt pentru acel interval de timp ca să poți să te concentrezi rugăciunii. Asta poate însemna să închizi telefonul. Încuierea, închisul ușii, s-ar putea să fie închisul telefonului. E ideea de separare, de izolare, de izolare de ceilalți, ca să nu fiți văzuți de oameni. Avem și rugăciunea comunitară, ne bucurăm de rugăciunea în comun, în Biserica lui Dumnezeu, găsim în Biblie. Dar aici este vorba de un alt fel de rugăciune, rugăciunea în singurătate. Tu și Dumnezeu, stare spirituală potrivită, încuie ușa. Adică întrerupe pentru timpul în care te vei ruga comunicarea și relația cu cele care ar putea să te distragă. Unul dintre motivele pentru care ne rugăm cu ochii închiși este și asta. De ce ne rugăm cu ochii închiși? Este un fel de încuiere a ușii. A ușii sufletului, în cazul acesta, ochilor. Ca așa a zis Iisus, ochii sunt fereastra trupului. Pas pe aici între lumină. Ia, stai. stai cu ochii deschiși la rugăciune, ba vezi pe unul, ba vezi pe altul, ba te vede altul pe tine. Și cineva zicea, nu știu, că mă uit și nu se roagă. Și am zis, e bine că vezi, dar mă mir că vezi cam des. Eu nu văd pe oameni că nu se roagă. Cum de vezi tu? Seara, mai trebuie să ne și uităm din când în când. Din când în când. Dacă tot timpul te uiți. Rugăciunea necesită un loc. Odăița ta. Un loc pe care îl vei alege, poate să fie în locuința ta, poate să fie în mașină, poate să fie într-un parc, poate să fie în mijlocul naturii. Ideea este că trebuie să ai un loc. Rugăciunea, după cuvintele lui Iisus, necesită acest loc, odăița ta. Și acum vă întreb, care este locul vostru de rugăciune? Ai un loc de rugăciune? Ai un loc al tău în care te retragi ca să te rogi lui Dumnezeu? Trebuie să ai un asemenea loc. Vi spune, noi stăm în casă mai mulți și n-am unde să mă duc să mă rog. Caută soluții. Nu motive care să justifice lipsa de rugăciune. Caută soluții. În urmă cu ceva timp, un tânăr de la biserica noastră a zis, frate Nelu, n-ai vrea să îmi dai și mie o cheie de la biserică? Avea vreo 16 ani, băiatul. Și-am zis, ce-ți trebuie ție cheie de la biserică? Ce vrei să faci cu ea? Zice, frate Nelu, toată vara m-am rugat lui Dumnezeu, știi că noi suntem mai mulți frați, și acasă nu mă pot ruga. Dar dinți de dimineață m-am trezit și m-am dus în gară, în depou, și acolo sunt niște garnituri, niște vagoane vechi, abandonate. Într-unul dintre ele mi-am găsit loc de rugăciune. Și acolo m-am rugat. Și da, acum atât e de frig, că era în sfârșit de noiembrie. Și nu mă mai pot duce acolo. Aș vrea să mă rog la biserică. Pot să am o cheie? Eu mă trezesc dimineață? Ce zice, ți-am dat? Caută soluții. De scuze, lumea plină. Caută soluții. Intră în odăița ta. N-o ai? E o problemă. Rugăciunea se adresează persoanei potrivite. Roagă-te tatălui tău. E Dumnezeu. E relație cu Dumnezeu, cum am spus. Rugăciunea e părtășie cu Dumnezeu. E căutarea feței lui Dumnezeu. Roagă-te tatălui tău. Și vă rog să mă observați, ideea aceasta este recurentă în acest verset scurt, această alăturare, tatăl tău. Nu zice roagă-te tatălui ciresc. Nu zice roagă-te Dumnezeului creator. Nu zice așa. Nu zice roagă-te Dumnezeului lui Israel. Nu. Vă rog să observați cât de personal este pusă problema. Roagă-te tatălui tău. E subliniată relația dintre tine și Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie tatăl tău. Așa cum în vechime David spunea, Domnul este păstorul meu. N-a zis Domnul este păstor. Domnul e păstorul meu. Ajutorul meu, mântuitorul meu, Domnul meu, scăparea mea. Ce e Dumnezeu pentru tine? Pentru cel care se roagă, Dumnezeu este tată. Și cel care se roagă este fiu. Și între ei este această relație. Rugăciunea nu este pentru mica publicitate. Nu ne rugăm ca să fim văzuți de oameni. Roagă-te tatălui tău care vede în ascuns. Rugăciunea făcută de ochii lumii, făcută pentru a impresiona pe cei din jur, pentru a câștiga un capital de imagine, pentru a impresiona pe cineva. Cine știe în câte feluri ispititorul ne poate minți? Că dacă ne rugăm într-un anumit fel, cu anumite cuvinte, pe anumite tonalitate, cu o voce, nu știu cum, vom fi văzuți mai bine. Duhul fățărniciei poate să ispitească și creștinii din vremurile noastre. Roagă-te tatălui tău care vede în ascuns. Eu aici am o îngrijorare pentru aceia care tot timpul se roagă mai tare decât se roagă adunarea. De ce te rogi mai tare ca ceilalți? Sigur, rugăciunea în comună presupune și rugăciune cu voce. Și ne rugăm cu voce. Și dacă rugăciunea în biserică se aprinde, roagă-te acolo unde este vocea bisericii, dar nu fă notă disonantă. Odată am luat la întrebări pe o doamnă care se mai numește și soră, ce se roagă așa? Și a zis că are un duh de conducere, iată să conducă biserica în rugăciune. Să Domnul să mustre duhul ăsta obraznic. I-a chemat pe tine cineva să conduci biserica în rugăciune, nerușinată mai ești. De ce te rogi așa tare? Poate fi și dintr-o pruncie, cum a zis acel adolescent care se ruga tare să-i dea Dumnezeu bicicletă. Taică, să zice, te rogi așa de tare, doar nu-i sur Dumnezeu. Și copilul ăsta ți-a zis, știu, dar bunicul n-aude bine. Trebuia să audă cineva și să fie împlinită nevoia. Roagă-te în ascuns. Rugăciune în ascuns presupune și această discreție, chiar în rugăciunea comună. N-am văzut pe nimeni amărturisindu-și păcatele cu voce ridicată să audă toată lumea ce-a făcut. De ce nu te rogi așa de tare când zici ce prostie ai făcut? Sau poate n-ai făcut, sau poate că nu-i nevoie să te mărturisești. Asta e altă hibă spirituală. Închidem asta. Rugăciunea se face în ascuns. Și apoi a spus Iisus, rugăciunea este urmată de o răsplată. Tatăl tău îți va răsplăti. Răsplata este ascultarea. Ascultare făcută de Dumnezeu. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Și apoi rezultatul binecuvântat pe care rugăciunea îl aduce prin răspunsurile date de Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Hai să vedem în sinteză. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu cere o persoană dedicată. Tu. Necesită un timp stabilit când te rogi. O acțiune fermă. Intră. Un loc potrivit în odăița ta. Rugăciunea cere o stare potrivită. Încuie-ți ușa. Rugăciunea se adresează persoanei potrivite. Roagă-te tatălui tău. Necesită o relație personală cu Dumnezeu, tatăl tău. Rugăciunea nu este pentru mica publicitate. Încuie-ți ușa, tatăl tău care vede în ascuns. Și rugăciunea este însoțită de o răsplată. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Azi vreau să ne rugăm Domnului mai mult și mai eficient. M-am întrebat oare de ce ne rugăm puțin? Care să fie oare explicația lipsei de rugăciune? În ce se înrădăcinează oare eșecul nostru în a ne ruga lui Dumnezeu? De ce ne rugăm puțin? De ce ne plictisim în rugăciune? De ce nu ne atrage rugăciunea? De ce nu găsim în ea semnificație și încântare? Care să fie piedica? Aș vrea să subliniez că piedica, frați și surori, nu este exterioară. Piedica nu este în exteriorul nostru. Nu. Nu agenda, nu solicitările, nu responsabilitățile, nu timpul. Cauza este în interiorul nostru. Lipsa de rugăciune se înrădăcinează într-o dispoziție interioară. Lipsa de rugăciune reflectă o boală spirituală interioară, primejdioasă. Fiecare om poate să aibă la un anumit moment dificultăți în a se ruga lui Dumnezeu, dar absența îndelungată de la altar, din odăiță, vorbește despre o boală spirituală fatală. Și boala aceasta se numește trăire în puterea firii pământești. Sufletul tău se satură cu lucruri lumești. Și pentru că este hrănit și săturat cu lucruri lumești, el nu mai simte înflămânzirea și nici însetarea după Dumnezeu și după dreptatea Lui. Cauza principală a lipsei de rugăciune este trăirea în puterea firii pământești și nu în puterea Duhului Sfânt. Și la asta să ne gândim. Felul specific, concret, în care această atenționare ia chip în viața noastră, trebuie să-l constatăm singuri. Te rogi? Când? Cum? Vă chem să luăm în această dimineață o decizie. Decizia să începem ziua cu cel puțin jumătate de ceas de rugăciune. Am mai spus asta și duminica trecută. Să nu fie sufletul tău în categoria celor despre care a vorbit Domnul Iisus. M-am cântat de jale, cum a zis el în parabola aceea, și n-ați plâns. M-am cântat de voie bună și de veselie și n-ați jucat. Adică ești insensibil la orice. Nu te mișcă nimic, nu te convinge nimic. Dacă te găsești în starea aceasta, este încă o dovadă îngrijorătoare pentru sufletul tău că atenționarea în textul proiectat ți se potrivește. Nimic nu te mai convinge. Nimic nu te mai atinge. Nimic nu te mai mișcă. Dacă va spune mintea ta încă o predică și vei da notă, fără ca să lași ca adevărul Duhului să intre în sufletul tău și să schimbe, e încă o dovadă că această atenționare ți se potrivește. Hai să luăm decizii. Și lucrurile sunt simple. Ceasul să sune cu jumătate de oră mai devreme. La orice om disciplinat, ceasul e pus să sune dimineața. Și dacă ești un om harnic, s-ar putea să te trezești de multe ori înainte ca să sune ceasul. L-ai pus acolo ca un pasnic, dacă e nevoie. Și ai constatat în cursul anilor că nu mai e nevoie. Te trezești înainte să sune ceasul. Și te bucuri să te trezești, să-l oprești ca să nu deranjezi pe cei din jur. Ca să te trezești cu jumătate de ceas mai devreme, s-ar putea să faci o schimbare în ziua de dinainte. Să te culci cu jumătate de ceas mai devreme. Găsi soluții. Adevărul e că mult timp se pierde seara, timp consumat inutil, în tot felul de lucruri și ineficient. Haideți să luăm decizia. Începem ziua cu rugăciune. Sigur, programul dumneavoastră poate să aibă particularitățile specifice. S-ar putea să vi se potrivească jumătate de oră de rugăciune seara târziu. Nicio problemă. Cuvântul Domnului nu identifică pentru noi intervale, orare, intervale de timp care să ne fie ca niște portale, niște uși deschise către Dumnezeu. Că unii așa s-au gândit. Ceasul al nouălea, ăla e cel sfânt. În altul, dacă vii, nu ești primit. Nu. Dar trebuie să afli timpul acela. Unii veți avea serviciu de noapte. Ia pentru dumneavoastră dimineață să fie seară târziu, înainte să plecați la serviciu. Ideea este următoarea. Identifică în cursul unei zile de 24 de ceasuri un interval de timp de 30 de minute pe care să-l scrii în agenda ta și să-l pui deoparte pentru rugăciune. Așa cum mâine la 7:30 ești la serviciu și în septembrie la școală, la 8 dimineața, și apoi agenda continuă, așa puneți timpul de rugăciune. Vreți să luăm decizia aceasta? E cineva căruia a vorbit Domnul astăzi? E cineva care vrea să facă ceva cu acest cuvânt, în afară de a-l trece undeva acolo ca pe ceva interesant, să faceți o schimbare? Hai să-l chemăm pe Domnul în ajutor și să-l chemăm și martor peste hotărârea noastră. Și el să ne dea putere să avem și înfăptuirea. Ne ridicăm și ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Brie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Har pentru victorie. Să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4:16. Nu te mai îngrijora întrebându-te dacă Dumnezeu te primește înaintea Lui atunci când te rogi. Nu poți face nimic pentru a-L determina să te iubească mai mult decât te iubește deja și nimic din ceea ce faci nu-L va face să te iubească mai puțin. Vorbește-i din inimă, fii realist și nu te mai uita tot timpul la ceas. Nu dai un test contra cronometru și nici nu te afli la vreun maraton, te afli în prezența Tatălui tău. Rugăciunea lui Iisus conține doar 56 de cuvinte. Compara asta cu cele 26.911 cuvinte din decretul guvernului SUA cu privire la prețul oficial al verzei. Fie ca Dumnezeu să ne izbăvească de birocrație în guvern și în rugăciune. Ascultă! Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Care este harul acordat nouă când ne rugăm? Gerald Brook spune: har înseamnă tăria de a sta în picioare și a-L primi. Înseamnă să te ții de o slujbă mizerabilă, de o căsnicie cu momentele ei dificile sau de o promisiune pe care ai putea să o încalci. Este puterea de a renunța la lucrurile de care ceilalți țin cu dinții, realizările tale, statutul tău social, posesiunile sau puterea pe care o deții. Este tăria de a urmări lucrurile eterne și voința de a renunța la cele trecătoare. Niciunul dintre aceste lucruri nu le poți realiza cu propriile puteri. Această forță este un dar al lui Dumnezeu pe care îl primim prin rugăciune. În alte cuvinte, harul nu îți va oferi o soluție rapidă, ci soluția adecvată, iar după ce vei traversa încercarea, vei deveni mai puternic.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 13-lea. 98, 90, hai măi, burtosule, că după ce ai făcut atâtea, una în plus e floare la ureche. 99, ziseră mai multe glasuri în cor și apoi cu entuziasm și jubilând, 100. Bravo, mă, bobocilor, ați văzut cum e armata? Pentru fiecare scrisoare câte 100, dar se merită, nu-i așa? Eu, când eram țânc ca voi, aș fi făcut și 200 și mi s-ar fi părut că fac doar 2, numai să primesc în fiecare zi câte o bombonică din asta. Dar ia uite-i cum își șterg sudoarea de gândești că i-a prins ploaia. No, și acum, baciule, răsplătește-i cum se cuvine. Și baciul, rânjind, îi răsplăti cu câte o scrisorică pe fiecare dintre cei 5 boboci care făcuseră deodată 100 de genuflexiuni. Ultima ei se păru a fi mai umflată decât toate celelalte și, în plus, ducând-o la nas, descoperi că e și parfumată. Vru să o desfacă, însă, ca turbat, soldatul căruia îi aparținea se aruncă asupra lui și o smulse din mână. Ia uite la gândacul ăsta, cât curaj are! Zici că el ar fi bosul aici, în armată, dar hai să-i arătăm noi, fraților, cum trebuie să se comporte. Se repeziră mai mulți asupra lui și, imobilizându-l de mâini și de picioare, reușiră să-i smulgă scrisoarea din buzunarul hainei, unde apucase să o îndese. Tocmai voiau să o deschidă, când o izbucnire de ilaritate din celălalt colț al camerei le distrase atenția. Unul dintre boboci primise și o fotografie cu gagica ce-i scrisese. Fotografia se plimba acum din mână în mână, fiecare dându-și tot felul de păreri pe care căutau pentru a stârni amuzamentul celorlalți să le exprime cât mai de ochiat. Toți cei care se pregăteau să desfacă scrisoarea bobocului rebel, să nu piardă și ei ocazia, îl lăsară deocamdată în pace pe soldățel și se repeziră la show. Ia uitați-vă aici la tanti ce nascoroiat are! Se amuză baciu, care, cum ajunse, reuși să smulgă primul fotografia. O ridică în văzul tuturor și se prăpădea de râs, ținându-se cu o mână de burtă. Una mai frumoasă, mai aleasă, nu ți-a fost dat să-ți găsești ca să-ți țină de urât când o bagi noaptea sub pernă să o visezi, mă, brazilianule! Râdeau toți de nu se mai opreau, chiar și soldatul cu pricina care, deși în inima lui era cu totul altceva, pentru a nu fi înjosit și mai mult, se prefăcea a fi în același ton cu ei. Zicea că gagica s-a ținut de capul lui, iar el, numai ca să corespondeze cu cineva în armată, îi dăduse speranțe. Îi răspundea la scrisori numai din plictiseală, dar să se țină ei tari când va primi poza de la adevărata lui iubită. Mințea, fata din fotografie era cea pe care o iubea și lui se părea nespus de drăguță și cu suflet bun. Dacă ar fi știut ea cum o trăda... Descoperirea apoi o altă fotografie în scrisorile sosite. Era a unui tânăr moldovean, de a cărui vorbă se amuzau grozav, dar

0: fata care scria era o adevărată actriță, nu-i găsiră niciun cusur. Îl puseră pe el să le citească scrisoarea și se împrăștiau de râs la accentul specific moldovenesc. Moldovenșile, feti faini, n-am și zâșii, dar cu limba lor, mai unică. Și reținând pasaje din scrisoare, încercau să imite felul cum ea, cu glas subțirel și naționalist, i s-ar fi adresat. În tot acest timp, singurul care nu lua parte la această ilaritate fu tânărul căruia i se smulse agresiv scrisoarea. Livid, la gândul prin ce avea să treacă, mai ales că avusese curajul să-i se împotrivească celui mai impunător veteran, sergentul Baciu, se simțea ca și cum s-ar fi aflat în așteptarea unei sentințe. Fiecare minut de întârziere devenea și mai greu de suportat, mai ales când în jurul lui alții rânjeau cu gura până la urechi. Se antrenau parcă pentru a-și bate joc cu toată intensitatea de el. Ce răi sunt oamenii, ce dură era lumea în care trăia și asta credea că de-abia acum începea să înțeleagă de când el, fiul cocoloșit al mamei, fu dintr-o dată, fără nicio pregătire morală, lăsat singur în mijlocul câmpului de bătălie, în jungla vieții, unde sunt atât de aspre regulile încât, dacă nu te conformezi, vei fi călcat până la ultima suflare în picioarele altora. Și cel mai greu de îndurat pentru firea lui orgolioasă era suportarea umilințelor, rușinea. În sfârșit veni și rândul lui. Și ceea ce el avea de oferit reuși într-adevăr să creeze pentru sergentul ofensat un bun prilej de răzbunare. Oamenii nu știu ce înseamnă a ucide cu vorba. Cuvinte rostite doar pentru a stârni o ilaritate de moment pot răni adânc inimi vulnerabile. Cât mai râsere de brazilianul ce avea o iubită cu nas curăiat, dar ce comentarii se putură stârni, câte bat jocură pentru un tip nebun, care cu înfățișarea lui atât de sexy încât orice fată i-ar putea cădea la picioare, are o iubită oarbă. Scrisoarea era scrisă în alfabetul Braille. Se nimeri unul care știa despre ce era vorba și îi lămuri și pe ceilalți, care nu văzuseră de când erau ei asemenea ciudățenie. În scrisoare era și o poză a Dinei de când terminase liceul, iar lui se păruse întotdeauna nespus de reușită. Minunată era Adina lui în acea fotografie, de altfel ca în realitate. Trebuia să te uiți foarte atent să descoperi că ochii ei erau lipsiți de lumină. În rest, el niciodată, oricât se străduise, nu-i găsise vreun cusur. Dar Baciu îi găsi. Nasul prea în vânt, iar buzele mici în comparație cu forma prea lată a feței, însă treacă meargă toate. Dar când e șichioară de amândoi ochii, trebuie să fii chiar dus cu pluta să te complici într-o așa idilă. Spuseră tot felul de cuvinte grele, rod al imaginației lor bazată doar pe o lume materialistă lipsită de sensibilitate. Erau pentru cei prezenți și unii care aveau oarecare simpatie pentru tânărul expus acestor ținte nemiloase, dar în asemenea situație nimeni nu-și riscă propria piele cu un singur cuvânt, măcar în favoarea lui. Și ce meșteri sunt oamenii atunci când li se dă ocazia să-și clădească o distracție de moment, sfârtecând sufletul altora. Chiar și acei tineri de care se făcuse bășcălie înainte nu se dădură înapoi. Cu accentul lui moldovenesc, câte nu știuse să spună Ionică referitor la relația dintre o fată oarbă și un băiat binefăcut. După el, toate fetele scot limba pe stradă, dar el preferă compania uneia care nici măcar odată nu i-a văzut culoarea părului, a ochilor, nu știe să aprecieze mușchii lui și niciodată nu va fi capabilă de o asemenea comparație. Ar însemna să le pipăie umerii a nu știu câți bărbați ca să-și poată forma o imagine, cât de cât. La asta râseră toți, de îi durea abdomenul. Până la urmă, mai bine era de n-ar fi fost așa, pentru că fusese o umilire parcă mai greu de suportat. Batjocurile lor degenerară într-o milă forțată, căreia îi urmă într-un sfat camarateresc. Dacă s-a lăsat înșelat de sentimente de moment, ar fi mai bine să nu se mai lase purtat mult de ele. Îi fac rău și fetei aceste iluzii. Până la urmă, el însuși își va da seama că nu se pot împăca amândouă. Bucuria de a simți că trăiești și o soție pe care tot timpul va trebui, ca pe un copil, să o ducă la braț, chiar și la baie, căci povestiseră unii dintre ei care avuseseră tangență cu așa ceva ce înseamnă viața unui orb. Sau, dacă vrea cu tot din adinsul, nu are decât să facă pe eroul, dar nu știe el ce dulcețuri de fetițe oache și gata să le facă băieților o grămadă de favoruri sunt pe lume. Și zici, măi, amărâtule, că niciodată n-a ieșit cu nicio altă fată în afară de asta în oraș? Se miră Baciu pentru a pune în evidență slăbiciunea lui în fața celorlalți. Bietul de tine, mai și confirmi. Eu, în locul tău, nici măcar n-aș avea curajul să recunosc. Învață-mă, țâcă, să trăiești. Las că atunci când avem voie în oraș, mă ocup eu de tine. Și apoi, de n-o să-mi mulțumești tu... Își frecă mâinile. Mamă, ce bucureșteni ce ne așteaptă! Toată noaptea aceea Emi nu putu dormi. Când fu sigur că toți ceilalți colegi de cameră sunt cufundați în somn, cu precauție despături scrisoarea și, plimbându-și degetele pe literele Braille pe care le învățase de dragul ei, copil fiind, pătrunse în gândurile așezate pe hârtie cu genialitate modestă, caldă și iubitoare. Ce diferență era între exprimarea ei literară comparativ cu a tuturor gagicilor apreciate de soldați, ale căror scrisori le citiseră ei înșiși pentru a se lăuda, ori alții pentru a face glume pe seama lor. Dar cum ar fi știut ei să pună preț pe un al cincilea simț care aparține sufletului și, pus în valoare, dezvăluie o mărăție fără comparație? În scrisoarea ei pulsa viața, dar nu cum o vedeau ceilalți, materializată în felul cum fetele se aranjau, se îmbrăcau și se fardau, triumfând numai pentru plăcerea unui flirt trecător. Sufletul arzând al Adinei promitea o iubire care nu va ști ce înseamnă stingerea, chiar dacă ochii ei erau stinși. Cât de puternică era lumina ochilor sufletului ei cu care putea analiza uimitor lumea din jur. O lume cu capacități vizuale distorsionate, care crede că singura șansă pentru un orb ar fi înlocuirea simțului văzului cu al pipăitului. În plus, ce știa șleata asta de obraznici despre miracolul că ea reușise pe primul loc la universitate? Ea, o fată cu atâtea dezavantaje, nu numai că se întrecuse pe sine însăși, dar demonstrase o invincibilitate, o putere de muncă și de viață mai mult decât oricare concurent la examenul de admitere la Facultatea de Psihologie, secția Psihopedagogie din cadrul Universității din Cluj. Un geniu la afirmarea căruia el avusese o considerabilă contribuție. Fără el, în condițiile ivite atunci, ea poate că nici nu ar fi intrat, numai pentru că nu i se putea oferi, în limita perceperii simțurilor ei, materia necesară. El nu reușise la facultate, dar dacă faptul că își dedicase timp important ascensiunii ei era cauza adevărată a eșecului, nu-i părea deloc rău. Ea meritase întotdeauna acel loc din frunte. Era capabilă. Făcuse demonstrația că și în lumea așa zișilor infirmi există potențiale nebănuite. Era mândru de ea, iar dacă în ziua care trecuse nu avusese prea mult curaj să o apere, să vorbească despre genialitatea ei care cântărește mai mult decât doi ochi, în ziua următoare o va face. Frământând de lung în minte, în toate felurile, cum o va putea face mai bine ca să fie înțeles? Dar în același timp îi tot răsărea în minte nesuferita ideea că de fapt hotărârea lui era o nebunie. Nu aveau cum să înțeleagă. Probabil ca toți ceilalți din jur se va mira grozav aflând că Adina studiază la universitate. Vor cere lămuriri cum se poate să ții pasul cu studenții normali. O vor aprecia ca om, dar nu ca femeie. Atracția lui față de ea el nu și-o putea exprima în cuvinte. Totodată însă își făgăduise sie și în taină cu orice chip împotriva oricui va lupta pentru viabilitatea relațiilor. Triumfase în fața oricăror impedimente țesute de mama lui, iar acum își va dovedi mai mult trăinicia dragostei lui. Adina, în scrisoare, îi mărturisea că îl poartă în rugăciunile și gândurile ei neîncetat. Simțea parcă greutățile cu care el se confruntă. Dar bunul Dumnezeu a făgăduit o credincioșie veșnică a celora care se bizuie pe el. Cu multă căldură îl îndemna la păstrarea credinței, indiferent de situații, prin versetul Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o puteți răbda. Și el iubea modul ei de manifestare a spiritualității, făcea parte din copilăria lor, era ceva sublim care, păstrat în amintirile vieții lui, îl vor face totdeauna să zâmbească. Totodată însă, cu mai multă intensitate, începuse să se teamă de toate acestea. Era minunat versetul, dar în același timp ar fi preferat ca niciodată să nu-i fi fost spus. Prin el, conștiința îl condamna pentru ceea ce făcuse nu de mult timp de când se înrolase. Regimul comunist îi persecuta pe oamenii religioși, iar el, de frică, văzând umilințele cu care fusese tratat un soldat pentru că nu se codise să-și mărturisească credința, aruncă Noul Testament al bunicii, prețioasa carte de care îl legau scumpe amintiri. Avusese inima să o abandoneze undeva, pur și simplu, cum arunci o foaie neînsemnată, doar pentru a-și scăpa pielea. La început, imediat își făcuse mari probleme de conștiință, dar apoi consideră că oricum nu avusese de ales, fusese îndreptățit să procedeze astfel. Dacă i s-ar fi găsit cartea asupra-i, ar fi fost persecutat degeaba, o suferință în plus de care se debarasase singur. Și în fond, pentru ce ar fi suferit? Pentru o nebuloasă din minte? Încă nu erau clare toate lucrurile ce țin de spiritualitate. Nu, nu se putea minți pe sine. Adina avea toate motivele să gândească altfel, dar trecuse ea oare vreodată prin asemenea momente cruciale ca el? Ciocnirea cu maică sa din seara zilei petrecute pe deal împreună cu Adina, când hotărârea amândoi să nu mai dea înapoi pe calea credinței, îl doborâse. Și nu numai conflictul acela de moment, dar vorbele ei împotrivitoare, repetate fără încetare, îi se strecuraseră în minte, de unde, oricât se străduia, nu le mai putea scoate. Apoi urmase eșecul examenului și condițiile dure din armată. Dar ia uite cu ce verset termina Adina scrisoarea, ca și cum niciodată nu i se întâmplă, citind vreo scrisoare de-a ei, să se înfurie. Iar acum, incredibil, nervos la culme pentru jignirea ce i-o aducea, o rupse în bucăți. Adina nu avea cum să știe ce se petrecuse cu el în armată, cum el aruncase Biblia doar pentru a se proteja, dar îl deranja neîncrederea ei. Și vrând să nu-i mai pese de nimic, pentru că oricum era suficient de obosit, își adunci capul în pernă. Mâine, cu mintea limpede, va gândi oricum mai verosimil. Dar nu putu să adoarmă, până nu-și recunoscuse ieși greșeala. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Psalmul 25:3. Era versetul din scrisoare. Adina îl scrisese de parcă i-ar fi simțit eșecul. Îl iubea prea mult și de aceea putea pătrunde profund în sufletul lui, chiar dacă erau departe unul de celălalt.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 19, vă invităm la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Până la ora 21, multă muzică, întrebarea de la concursul biblic și meditații biblice. Nu mă încred în a mea putere, cântă Ligia Bodea.

19:17, emisiunea Armonia Live. Am ascultat grupul Speranța și Prietenii, Eram jos în păcat, și acum grupul acustic Slava e a Domnului.

Îmi ridic ochii spre munți, de unde mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, dar El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plegare și la venire, de acum și până în veac. Am citit Psalmul 121, melodia Ochii îmi ridic, în continuare cântată de Andrei și Camelia Ciurdaș.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

14 minute până la ora 20, emisiunea Armonia Live. Binecuvântat este domnul cântălit de Aveciunga și Gabriela Preduț. În continuare, după această melodie, vă invit la concurs biblic.

Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți, 30 iunie, este următoarea. În ce carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? În ce carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? Vă doresc mult succes! Ne ascultăm pe Samuel Bratu și prietenii, doar un nume sfânt

În ce carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Vă rugăm precizați cartea și capitolul în care este îndemnul pentru adevăratul post. Monica Nozec, acum melodia Eram căzut.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

acasă. În ce carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? Precizați capitolul și versetele. În continuare îi ascultăm pe Cătălin și Ramona Lup, melodia Ești lângă mine.

orice carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post. Precizați capitolul și versetele, aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Ora 29 minute, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Adi Gliga, în continuare, melodia Inima mea cântă.

În ce carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? Precizați capitolul și versetele. Mulțumim celor care au dat un răspuns corect. Prima a fost Silvia Mariana Barbu din Călan, apoi Valentina Moise din Erbiceni Iași, Viorica Manolescu din Pucioasa Dâmbovița, Prostirei Costel din Iași, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Daniel Sabo din Călan, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Maria Frunză din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Lidia Pârlea din Ciohorâni Iași, Cristi Onescu din Călan, Daniel Ariel din Vințul de Jos Alba, Gheorghe Pavel din Suceava, Gubade Călătorul din Forlii Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara. Mulțumim pentru răspunsuri. Îi ascultăm acum pe Cătălin și Mari Cristea cu melodia Eu de tine am nevoie.

Au mai răspuns în timpul acestei cântări, au răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic, sârbu Maria din Dorohoi, Andrei Iosif din Călan, Andrei Ancău din Călan, Rodica Balan din satul Victoria Botoșani, Cireș Nicu din Galați și Tincuța Cheti din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Și Daniel Sabo din Călan solicită o melodie cântată de frații Strugaru. Eu oferim Tu minuni mai poți să faci această melodie pentru toți ascultătorii Radio Arma.

timpul acestei melodii s-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebare de la concursul biblic Ana Achirei din Iași, Luminița Căieru din Păstrăven Neamț, Pușcașul Rodica din Iași, Mureșan Bazil din Călan, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov. Mulțumim pentru răspunsuri. Întrebarea este: în ce carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? Precizați capitolul și versetele. Debie Beuca acum cu melodia Da, știu, ți-e greu.

Am mai răspuns la întrebarea de la concursul biblic, Nelu și Carmen Popa din Iași, Mihaela Moise din Erbiceni Iași, tot din Erbiceni, Iriniță Onisim și Luminița Irinia. Mulțumim pentru răspunsuri, grupul Decean acum cu melodia Revarsă, acum!

În care carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? Precizați capitolul și versetele. Mulțumim și lui Gabriel Daniel dintre Vizio Italia, care între timp a răspuns corect, de asemenea și Iancu Anida din Câmpina. În continuare, o melodie în prima audiție aici la Radio Armonia, cântată de Ștefania Botez, intitulată De dragul tău.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Old Friends, o melodie nouă aici la Radio Armonia, cântă melodia până trece furtuna. După această melodie vom afla câștigătorii concursului biblic.

Este ora 21, să revenim la concursul biblic, dragi ascultători, din această seară de marți, 30 iunie 2026, iată că a trecut jumătate din acest an, nici nu știm când a trecut. În ce carte din Vechiul Testament găsim îndemnuri privitoare la adevăratul post? Precizați capitolul și versetele. Aceasta a fost întrebarea. Găsim răspunsul scris în Isaia 58 și versetele 6-7 sunt cele mai concludente. Iată, postul plăcut mie, spune Dumnezeu, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, atunci acoperă-l și nu întoarce spatele celui semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Mulțumim celor care au răspuns corect. Prima a fost Silvia Mariana Barbu din Călan, apoi Valentina Moise din Erbiceni Iași, Viorica Manulescu din Puceasa Dâmbovița, din Iași Prostire Costel, Oana și Ionuț Afloarei, Daniel Sabo din Călan, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Maria Frunză din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Lidia Pârlea din Ciohărăni, Iași, Cristi Onescu din Călan, Daniel Ariel din Vințul de Jos, județul Alba, Gheorghe Pavel din Suceava, Guba de Călătorul din Forli, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Sârbu Maria din Dorohoi, Andrei Iosif din Călan, Andrei Ancău tot din Călan, Rodica Balan din Victoria Botoșani, Cireșnicu din Galați, Tincuța Cheti din Iași, Ana Achirei din Iași, Luminița Căieriu din Păstrăve Neamț, Pușcașul Rodica din Iași, Mureșan Bazil din Călan, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Nelu și Carmen Popa din Iași, Mihaela Moise din Erbiceni Iași, tot din Erbiceni, Irimiță Onisim și Luminița Irimia, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Ian Cuanida din Câmpina, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Cristina Login din Treviso, Italia și, nu în ultimul rând, numărul 39, Gabriel la Straciuc din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Să vedem acum, prin tragere la sorți, cine va intra în posesia unei cărți scrisă de Richard Wurmbrand, Îmbătat de dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Binecunoscutul verset, Ioan 3:16. Voi extrage un bilet. Numărul 34, Luminița Irimia din Erbiceni, Iași. Felicitări, Luminița Irimia din Erbiceni. Și mai am o carte de dat scrisă de Rabbi Maharaj și Dave Hunt, Moartea unui guru, istoria extraordinară a unui om care a căutat adevărul. Vedem la cine va merge această carte. Numărul 1, Silvia Mariana Barbu din Călan. Felicitări, Silvia Mariana Barbu, felicitări, Luminița Irimia. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară, ultimă seară de iunie 2026. În continuare vă invit să-l urmăriți pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Când Dumnezeu scrie povestea vieții tale. Împreună cu prietenii dumneavoastră vă invit să urmăriți acest mesaj. Vă doresc o seară plăcută și armonioasă în continuare. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți credincioși, citesc un cuvânt din Ioan capitolul 8, câteva versete, de la versetul 1 la versetul 11. Și în timp ce citesc aceste versete, aș dori să vă imaginați scena aceea. Ne-a înzestrat Dumnezeu cu imaginații. Ce înseamnă să duci o femeie care nu mai are niciun avocat, niciun jurist, nicio casă de avocatură, în fața unui tribunal, a unor oameni care de-abia așteaptă să o vadă moartă. Și oamenii aceia, în loc să aibă harfă și Biblie în mâini, aveau pietre. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturare și fariserii i-au adus o femeie prinsă în prea curvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pentru noi în seara asta contează dacă ești la soare sau la umbră. Dacă ești mai în față sau în spate. Pentru femeia asta nu prea au mai contat lucrurile astea. Ea era la un pas de moarte, era între viață și finalul ei, finalul vieții ei. Și ce e foarte interesant în acest text, iubiții mei, este că cei care au adus-o pe femeia asta împotriva voii ei au avut două scopuri. Eu cred că niciunul dintre voi nu aveți scopul acesta în seara aceasta. Primul scop a fost să omoare un suflet, o femeie care a păcătuit, și apoi să se bată în piept că au respectat legea. Și un al doilea scop a fost să-L ispitească pe Hristos. Să-L învinuiască pe Hristos și să-L vadă cum va contrazice Hristos legea. Iubiții mei, în această seară vreau să vă reamintesc fiecare dintre dumneavoastră că fiecare avem mâini și degete, copilașii noștri, fluturi de care ne ocupăm, puțin dintre ei mai au degete. Dar dumneavoastră aveți mâini, aveți degete și fiecare deget este unic între cei 8 miliarde de oameni de pe planetă. Atât de unici suntem încât aparatele de telefonie mobilă pot fi deschise doar de amprenta ta. Aparatul tău doar de amprenta ta. Spun oamenii de știință că avem peste 21.000 de senzori pe vârful degetului. Imaginați-vă lucrul acesta. Senzor pentru căldură și frig, senzor pentru presiune ușoară și presiune mai mare, senzor pentru a simți textura mai fină și alta mai groasă, vibrația joasă și cea înaltă și multe feluri de durere. De fapt, dacă n-ai simțit cu cei 21.000 de senzori, n-ai simțit durerea când pui mâna pe oală fierbinte, te-ai bucura într-un fel că ești unic în lumea asta, că nu simți durerea. Pe de altă parte, ți-ai vătăma singur corpul și lipsa durerii ar fi o tragedie. Și înțelegem astăzi că a avea durere e o binecuvântare. Iubiții mei, Acești câteva mii de senzori sunt toți puși pe o suprafață cât unghia, un centimetru pătrat, doi centimetri pătrați. Și asta e doar degetul tău. Acum aș vrea să vă gândiți la degetul care a făcut degetul tău. Oare cum arată degetul acela? Nu-l putem vedea, nu-l putem desena, dar Scriptura ne spune de câteva ori în istorie că a coborât din cer acel deget și a scris. Și a avut de scris ceva interesant și o să ne uităm în această seară. Dar vă reamintesc înainte să vedem unde a scris prima dată că în Biblie, în momentul când magicienii vrăjitorii lui Faraon nu mai pot să reproducă semnele și minunile pe care Moise le face, ei rămân uimiți, rămân impresionați și spun așa, aici, în tot ceea ce vedem aici, este degetul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în această seară împreună cu dumneavoastră la trei locuri din Biblie unde degetul lui Dumnezeu a scris. Și o să începem de sus în jos și o să terminăm cu femeia în fața căruia se pleacă Iisus și scrie pe pământ. Și fiecare din scrierile pe care degetul lui Dumnezeu le face are un mesaj de transmis. Și în primul rând, iubiții mei, când Dumnezeu scrie, prima dată când îl găsim scriind cu degetul, este pe piatră. E legea pe care Dumnezeu a dat-o. Și citesc din Exod 31 cu 18, când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Imaginați-vă cam ce dalt ar trebui să găsești în Gătaia, cam ce dalt ar trebui să găsești în Timișoara, încă să poți să scrii în piatră. Imaginați-vă puterea degetului lui Dumnezeu, care nu are nevoie de ciocan ca să sculpteze acolo. Și legea asta, iubiții mei, a fost scrisă nu pe nisip, n-a fost scrisă în alte părți, a fost scrisă pe piatră. De ce? Pentru că este tare, este nemișcată, este dăinuitoare. De asemenea, a fost scrisă sus, pe munte, să n-ajungem nimeni la ea. Dacă pot să folosesc comparația asta. Dar aceeași piatră care a făcut legea aceasta să fie glorioasă, să fie uimitoare, o face și ucigătoare. Citesc din 2 Corinteni 3 cu 7, slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre. Vedeți dumneavoastră, piatra nu uită. Piatra nu spune, îmi pare rău, am pus o virgulă în plus. Piatra nu iartă, ce-i săpat în piatră rămâne săpat. Și mi se pare foarte interesant că chiar din prima zi, după ce coboară Moise cu tăblile sculptate de degetul lui Dumnezeu de pe munte, chiar în prima zi le ia și tot ce a muncit Dumnezeu face praf. Și și acolo e un mesaj pentru noi. Și ar trebui să-l înțelegem în seara aceasta. Iubiții mei, omul a călcat legea din prima zi. Standardul lui Dumnezeu a fost făcut praf din prima zi. Este cineva aici care a reușit să respecte legea lui Dumnezeu cele 10 porunci în totalitate de când s-a născut până astăzi? A venit la Domnul Iisus un tânăr foarte îndrăzneț. Noi îl numim în Scriptură tânărul bogat. Și omul acesta vine și îi pune o întrebare lui Iisus. Știți, sunt oameni care atunci când ne întreabă nu vor să afle răspunsul, vor să vadă, să vedem noi ce știu ei. Și avem și noi din ăștia foarte mulți. Și au zis, Doamne, ce să fac ca să am viața veșnică? Și Iisus Hristos îi spune, ce scrie în lege? Cum citești în lege? Și el spune, Doamne, pentru mine legea a fost foarte simplă, am păzit toată legea, de când m-am născut până astăzi. Și Iisus se uită la el și spune, serios? Și Iisus spune, hai să luăm una la întâmplare. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ca să văd că ai păzit legea și ai făcut și lucrul ăsta, du-te de vin de tot ce ai, împarte și de la sărat. Și apoi, cu buzunarele goale, cu pormoneul gol, cu cardurile goale, vină și urmează. Și tânărul ăla se întoarce cu spatele la Iisus și cu fața din nou la bogăție, la idolul lui, și e gata să renunțe la Hristos, la veșnicie, la mântuire și să plece. Dar de fapt Iisus Hristos, iubiții mei, noi de multe ori predicăm prostii din textul ăla și predicăm greșit. Dacă textul ar fi valabil, toți de aici ar trebui să vindeți tot ce aveți. De fapt, Iisus Hristos nu asta a vrut să spună. Iisus Hristos a vrut să spună altceva. Dacă tot ești tare cu legea, îți dau un simplu test din alea 10 și o să vezi că ești slab și nu o să poți să ții legea. Și pentru că nu poți să ții legea, ar trebui să rămâi lângă mine, că eu sunt singurul care pot să o țin. Și o să revenim la aspectul acesta. Iubiții mei, nimeni nu poate ține legea întreagă. Hai să numărăm, haide să facem un calcul. Presupunem că păcătuim o singură dată pe oră. O dată pe oră. Doar un gând rău, o vorbă, o invidie, o privire, o clipă de mândrie. În 16 ore din zi, când suntem treji, avem aproape 16 păcate. Și într-un an aproape 6.000 de păcate. Iar într-o viață de 70 de ani, avem 400.000 de călcări ale legii. Și asta dacă punem la socoteală doar un păcat pe oră. Eu știu oameni și am întâlnit oameni care într-un minut te-au înjurat de câteva ore. Dar cu un păcat pe oră, în 70 de ani, încalci legea săpată pe piatră de degetul lui Dumnezeu de mai bine de 400.000 de ore. Și Iacov 2:10 ne avertizează. Pentru oia moraliști care se cred super tare, super religioși, super sfinți și n-au nevoie de Hristos, ei merg în față cu pieptul scos, zbuni. Însă în spate ascund o fățărnicie de nebescris, le reamintesc ce scrie Iacov 2:10, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Până la urmă, iubiții mei, ce înseamnă păcat? Păcat înseamnă hamartia, este un termen din greacă și este un termen de la cei care folosesc tirul cu arcul. Adică înseamnă să ratezi ținta, iar ținta noastră nu e un cerc din ăla cu scor. Ținta noastră e undeva pe munte, săpată în stâncă, ceva ce nu putem sparge. Și întotdeauna când încercăm să tragem cu arcul, ratăm ținta aceea. Și fiecare zi ne mai aduce câteva păcate și fiecare moment pe care îl trăim în desfrâu, în vicii, în minciună, în lăcomie, ne demonstrează încă o dată că am ratat ținta. Tragem cu toții cu arcul spre ea, dar fiecare săgeată cade scurt pe care îl trăim în desfrâu, în vicii, în minciună, în lăcomie, ne demonstrează încă o dată că am ratat ținta. Tragem cu toții cu arcul spre ea, dar fiecare săgeată cade scurt. Și Roman 3:23, Biblia,

trecut am fost șocat când am aflat că doi deținuți de la penitenciarul din Târgul Jiu au făcut ceea ce părea imposibil. Lucrez în informatică și într-adevăr mi se pare imposibil ce au făcut ei, de aia am fost șocat. Au intrat, au reușit să intre în sistemul informatic al închisorii, au reușit să intre în baza de date, au găsit numele lor și și-au șters câteva zile din pedeapsă. Au intrat în servere, au modificat evidențele și când au intrat supraveghetorii lor mai târziu, au văzut că oamenii aceștia, de fapt, trebuiau să fie eliberați cât mai curând. Au vrut, de fapt, să-și câștige libertatea printr-un fals. Însă, bineînțeles că orice bază de date păstrează anumite loguri și știe cine au intrat, când au intrat și ce au făcut. Și când fapta a fost descoperită, planul de eliberare s-a transformat într-o pedeapsă mai mare. Au vrut să șteargă singur vinovăția, însă n-au reușit altceva decât să o adâncească. Așa stai tu și eu, în fața pietrei. Am căutat să ne scurtăm pedeapsa prin efort propriu și am vrea minciunile din 2025 să le rezolvăm cu o donație la un orfelinat cu 1000 de euro. Am vrea să ducem clementine în decembrie la spitale și să uită Dumnezeu toate prostiile pe care le-am făcut în lunile trecute. Iubiții mei, unii cred că faptele bune compensează păcatele, alții cred că dacă se compară cu cei din jur o să fie mai buni. Alții vin duminica la biserică doar cu acest gând, sper că mai șterg ceva din registru. Dar legea lui Hristos, legea lui Dumnezeu, cere un dosar fără pată. Iar firea ta, mintea ta, faptele tale n-au acces la baza de date a cerului. Nu poți intra în sistemul ceresc să-ți modifici sentința. Și ca la Târgu Jiu, cu cât te zbați mai tare, cu atât de fapt te adâncești mai adânc. Efortul tău nu-ți micșorează pedeapsa, ci doar îți arată că n-ai cum să o plătești singur. Și dacă Biblia ar fi rămas doar la degetul lui Dumnezeu care scrie pe piatră, pe stâncă, iar vai de noi, toți am fi fost sortiți pe irii. Însă, iubiții mei, înainte să vă spun partea pozitivă, vă mai dau un alt exemplu când Dumnezeu a venit din nou și a scris cu degetul lui. De data asta coborâm de pe munte într-o sală a unui palat. Și pe un perete se întâmplă ceva. În urmă cu 2500 de ani, în palatul din Babilon, în timpul unei petreceri zgomotoase, regele Belșațar, care se credea Dumnezeu, se credea stăpân, se credea zeu, a văzut ceva înfricoșător. Daniel 5:5. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Imaginați-vă, iubiții mei, groaza aceea. 1000 de lideri stăteau în fața lui să fie serviți. Erau fel și feluri, feluri și feluri de mâncare. Fiecare ospătare intra cu băutura, muzica cânta. Și împăratul a programat totul la milimetru, totul la fix. Încerca să-și răsplătească supușii, voturile, încrederea pe care și-o câștigase. Însă vreau să vă spun că împăratul Belșațar n-a putut programa mâna lui Dumnezeu. Niciodată lutul nu poate programa olarul. Niciodată muritorul nu-i poate spune nemuritorului ce să facă. Iubiții mei, 1000 de lideri îl aclamau pe împărat, îi urau la mulți ani, neștiind că împăratul lor va muri în următoarele ore. Nu mâna care ținea paharul conducea istoria, mâna care scria pe perete conducea istoria. Imaginați-vă ce securitate era acolo. Nu intra oricine, ce pază era acolo și totuși nimeni n-a putut opri mâna care a intrat și a scris pe zid. Daniel 5:5, s-au arătat degetele unei mâini de om. Dar de ce pe perete? De ce a ales Dumnezeu sala palatului? Putea să scrie în dormitor să vadă numai el. De ce? Pentru că păcatele lui Belșațar au fost publice și sentința și judecata a fost tot publică. Iubiții mei,

Dacă pe Sinai s-a scris legea lui Dumnezeu cu degetul lui Dumnezeu, pe perete a fost scrisă judecata lui Dumnezeu, sentința lui Dumnezeu pentru împăratul acela. Ce scria pe perete? Mene, mene, tekelu farsin. Daniel 5:25. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și aș începe cu primul cuvânt, numărat, spunându-vă că Dumnezeu numără pașii noștri. Dumnezeu numără zilele noastre. Dumnezeu numără cuvintele noastre. Dumnezeu contabilizează absolut tot ceea ce facem. Tinerii din ziua de astăzi folosesc foarte mult Snapchat-ul. Sper să nu dau idei la aia care nu au auzit despre el. Dar sigur au auzit toți. Și îmi spunea cu bucurie cineva zilele trecute, tati, au auzit despre Snapchat, unul din copiii mei. Să se păzească Domnul. Să-l văd în casă instalat. Dar e bucuria asta că dacă folosești Snapchat, tu orice poză trimiți, orice mesaj trimiți, se poate șterge. Mâna care apare în sala palatului îi scrie lui Belșațar așa: am numărat toate mizerile pe care le-ai făcut, toate momentele tale de mândrie, toată lăcomia ta, tot ce ai făcut greșit, e numărat. Apoi la al doilea cuvânt spune aici tekel, cântărit și găsit ușor. Omul mândru e găsit ușor. Omul păcătos e găsit ușor. El e exact opusul a ceea ce vrea Dumnezeu de la el. Și vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, Dumnezeu cântărește viața noastră. Apoi spune aici peres, da? Este un termen ufarsin. Împărțit, poate decide Dumnezeu dacă să-ți înmulțească zilele sau să-ți scurteze zilele. Și dacă la tatăl lui Belșațar Dumnezeu a decis că îi mai dă încă câțiva ani de viață. Pentru Belșațar Dumnezeu a zis: nu-ți mai dau decât câteva ore, câteva minute, câteva momente. Iubiții mei, de ce? Pentru că în 5:22 spune Biblia, Belșațar știa. L-a văzut pe tatălui cum a fost pedepsit de Dumnezeu. L-a văzut pe tatălui în turma de boi, cum a mers și a păscut iarbă. Pentru că nu s-a smerit. Pentru că nu a înțeles, la fel cum nu înțeleg niciunii astăzi, că dacă Dumnezeu te ridică, lui ar trebui să-i dai slavă. Și oamenii aceștia s-au bazat pe ei, pe ei înșiși, pe efortul lor personal. Și-au adus glorie lor, au umblat după lucrurile astea. Și sentința a fost rostită pe loc, chiar în noaptea aceea, Daniel 5:30, Belșațar a fost omorât. Cuvintele scrise de degetul lui Dumnezeu pe perete s-au împlinit la virgulă, întocmai. Iubiții mei, medo-persanii, în timp ce împăratul și liderii, cei 1000 de lideri, au luat vasele de aur din templul evreilor și le-au umplut cu vin, profanând ceea ce era sfânt. În timp ce ei beau vinul acela, medo-persanii au intrat în cetatea Babilonului prin albia râului Eufrat pe care îl deviaseră. Și Belșațar a fost ucis în aceeași noapte și ultimul cuvânt din scrierile degetului au fost la fix, la virgulă, imperiul a fost împărțit între mezi și perși. Viața regelui a fost scurtată brusc. Refuzul constant al chemării lui Dumnezeu aduce peste om sentința judecății lui Dumnezeu. Un tânăr din Sălaj, iubiții mei, un bărbat tânăr din județul Sălaj, era pe front în al doilea război mondial. Și omul acesta a trăit cea mai groasnică noapte de bombardament și de negură din timpul războiului. Și în acea noapte a ridicat privirea în sus și a zis: Doamne, dacă mă scap de aici, mă pocăiesc. Dumnezeu l-a scăpat, dar bineînțeles că tânărul, la fel ca și alții care promit în momente grele, a uitat promisiunea. S-a întors acasă, sănătos, scăpat, deși mulți din colegii lui muriseră. S-a căsătorit și a trăit viața mai departe și după câțiva ani a ajuns într-un cerc de rugăciune de oameni credincioși, de oameni pocăiți. La acel cerc de rugăciune Dumnezeu i-a vorbit printr-un mesaj profetic, printr-un om care habar n-avea cine e bărbatul acesta și i-a spus așa: bărbatule, adu-ți aminte ce ai hotărât
ce ai promis în noaptea strântorării tale. Când a ajuns acasă era palid, era galben la față. Soția l-a întrebat ce ai pățit și el a zis, un om care nu știe trecutul mi-a spus despre ce am făcut pe front. Și soția a zis, ce ai făcut? Am promis că mă pocăiesc dacă Dumnezeu mă scapă. Și a început să meargă la biserică câteva luni de zile, dar apoi prietenii și chiar soția i-au zis, ce tot mergi la biserică? Acolo merg bătrânii, oamenii necăjiți, tu ești tânăr, ai viața în față. Și n-a mai mers. Au mai trecut câțiva ani, fiind la țară cu agricultură, a venit într-o zi spre casă cu carul plin de fân. Se vedeau semne de ploaie la orizont și știa că nu mai ajunge până acasă. A intrat repede în curtea unui vecin, a cerut permisiunea să descarce fânul la el. Vecinul acela era un om al lui Dumnezeu, un om credincios. Iar în acea seară, când se făcea noros la orizont, casa era plină de oameni care se rugau. Vecinul i-a spus, nu vrei să intri și tu? A ridicat piciorul omul nostru, l-a pus pe scări, n-a apucat să facă ultimul pas pe scară. Dinăuntru, o voce a spus așa, bărbatule, te chem pentru ultima dată să te pocăiești. S-a întors acasă, din nou palid, din nou mișcat, din nou cutremurat și soția l-a întrebat, ce s-a întâmplat? Și el a spus, mi-a mai vorbit odată Dumnezeu. A mai trăit mulți ani de atunci, localnicii povesteau că stătea adesea pe bancă, la poartă și privea cum merg oamenii la biserică. Spunea cu oftat și l-auzeau toți, duceți-vă, e mare ară să te mai cheme Dumnezeu. Hai cu noi, îl îndemnau oamenii, la care el răspundea, nu mai pot, l-am refuzat pe Dumnezeu de prea multe ori și a murit așa. A murit neîmpăcat cu Dumnezeu, a murit refuzând ca Belșațar și nebugat de țară altădată invitația lui Dumnezeu la o schimbare a vieții. Am o întrebare aici, este cineva curajos încât să ridice mâna sus și să-mi răspundă da la întrebarea asta? Vrea careva judecata lui Dumnezeu? N-am văzut nicio mână ridicată. Toți am vrea mila, nu-i așa? Toți am vrea să mai trăim câțiva ani. Acum o să vă șochez, o să vă spun, iubiții mei, cu cât auzi mai multe predici, mai multe cântări, mai multe concerte, mai multe astfel de seri și nu te pocăiești, cu atât inima se împietrește mai mult. Uitați ce spune Biblia în Ioan 5:24, o veste bună și trec la punctul 3, ca să ajungem la ceea ce ne dorim să ajungem. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Degetul lui Dumnezeu scrie legea pe Sinai, standardul, și ne arată la toți, nu puteți niciunul să țineți fără pată, fără greșeală, standardul acela. De aceea, sunteți păcătoși. În al doilea rând, degetul lui Dumnezeu ne arată judecata omului care nu poate ține legea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, iubiții mei, degetul care a scris pe munte, apoi a coborât pe zid, a mai coborât undeva, a coborât în țărână. Și în fața unei femei păcătoase, Iisus Hristos se pleacă și scrie cu degetul pe pământ. Spune Ioan 8:6, Iisus însă s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Țineți minte cu ce au venit acuzatorii? Cu legea sub braț, cu ceea ce Dumnezeu a scris, să nu prea curvești. Și au zis, acum o să-l blocăm pe Hristos, că El a scris asta, Dumnezeu a scris asta și n-are cum să contrazică El ceea ce a scris inițial. Și au zis, Doamne, femeia asta a păcătuit. Am fost cu ochii pe ea, am urmărit-o ani de zile. În loc să ne urmărim lăcomia din noi care nu se vede, invidia, nemulțumirea, pofta care nu se vede, am urmărit păcatele altora care se văd, tatuaje, bere, țigări, curvie, infidelitate, avort. Și noi suntem mai buni ca ea, mai sfinți ca ea și am adus-o astăzi și suntem tare bucuroși.
Să vedem cum o să județi cazul ăsta. Și Hristos, iubiții mei, era acolo. Nu vi se pare ce bine cunoaștem Biblia când e vorba de alții? Ce bine știm poruncile când e vorba de alții? Ce bine știm noi cum ar trebui copiii să se comporte ai altora, nu a noștri. Ce bine ar ști noi cum să se îmbrace alții, nu ai noștri. Iubiții mei, vreau să rămâneți cu un citat și l-am pus aici pe ecran. Omul își folosește degetul ca să arate spre alții. Dumnezeu își folosește degetul ca să scrie milă pentru cei spre care arătăm noi. Am crezut că spuneți amin. Sau voi n-arătați cu degetul spre alții. Mi-aduc aminte de când eram mic. Atâta m-o dat maică-mea cu mâna ei păstă mâna mea, nu mai arăta cu degetul. Numai că a fost o vreme când am crescut și am fost la școală și mama nu a mai făcut cu mine și imediat am o la 40, o la 4 în teză, eu la 9. 9. Așa erau toți farisei și cărturarii, cu degetul spre femeia aceea. Femeia stă înaintea pietrei, legea o acuză pe drept și înaintea peretelui, judecata, moartea. Și interesant, toți au venit cu pietre, deși aveau și ei păcatele lor, doar că poate nu așa vizibile. Și interesant că singurul care putea să dea cu piatra nu avea la el. Și numele lui Hristos. Putea să zică către ei ceva mai frumos, mai finuț. Auziți, dați-mi mie pietrele că eu n-am păcat. Și dau eu în asta. Ce bine știm să țintim când e vorba de alții, nu? Și ce rar țintim când e vorba de noi. Totuși, deși era în fața pietrelui, pietrei și a peretelui, femeia asta pleacă cu milă, fiindcă în fața ei stă cel care avea să meargă la calvar. Acum o să spuneți, domnul pastor, dar ce a scris Iisus pe pământ? Teologii de 2000 de ani se întreabă, nimeni nu are un răspuns exact. Și alaltăieri când conduceam, poate că am înțeles de ce nu există un răspuns exact. Dacă am fi știut ce a scris Dumnezeu, am fi zis, o scris, dar ce a scris e pentru ea. Nu știm ce a scris. Și rămâne ca un mister. Ca în seara asta să poți să iei scrisul lui Hristos. Cu siguranță o scris ceva de bine, ceva de milă, ceva de iertare. Și să poți să spui, chiar dacă eu n-am prea curvit, eu am băgat numai la Superbet. 1000 de euro. Deja văd aici câțiva abonați care zâmbesc. Ar trebui să plângi. Chiar dacă eu n-am făcut ce-o făcut aia, aia au dansat în cluburi de noapte. Tu stai la pornografie pe telefon, superină. Tu poți lua scrisul pentru ea, că e și pentru tine și pentru mine. Tăcerea Scripturii e o invitație. Acuzatorii pleacă, pietrele cad din mâini, pentru că întotdeauna mila lui Hristos biruie judecata oamenilor. Am o întrebare. Ați văzut dragostea lui Hristos până astăzi? Ați văzut mila lui până astăzi? O zis cineva, domnul pastor, dacă Dumnezeu ar exista, ne-ar trăzni când facem prostei. Zic, da, dacă ai fi sub lege, ai merita și eu și tu să fim trăzniți. Dar noi suntem sub har. Poporul evreu nu a avut o cruce, un calvar, un Hristos care a murit între Sinai și Tera, între praful scris. De fapt, când Hristos scrie pe pământ, ne arată un mesaj. Am venit din cer să scriu. Am venit pe pământ, între voi, pe strada voastră, în Gătaia, în Timișoara, am venit să scriu. Și scrisul ăsta e personal, e pentru tine. Și Dumnezeu scrie a bunătate, a milă. Și în Roman 2:4 Biblia spune ceva. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? A fost Dumnezeu bun cu voi? Iubiții mei, prin simplu fapt că suntem în viață astăzi, că inima noastră bate, o bătut inima voastră de câteva mii de ori deja de când sunteți aici. Acum dacă vineam cu baterie, cu acumulator după noi și cu fire la inimă,
nu cred că aveam nevoie să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că am asigurat eu aia. Dar cum explicați faptul că inima asta bate? Eu zic că e mila lui, nu? Mi-aduc aminte, mă pregăteam de nuntă în 2010 cu soția, octombrie. Și undeva prin august, septembrie, mă sună un fost coleg de la școala, de la gimnaziu. Criste, ce mai faci? Bine, mă pregătesc de nuntă. Zice, o știi pe Alina, colega noastră? Păi zic, cum să nu o știu, că un an jumate mi-a pus diriginta, m-a pus cu ea în bancă. Cum să nu o știu? Zic, și ea se pregătește de nuntă, că parcă așa m-a zis. O zis, da, numai că a apărut cancerul și de 6 luni o măcinat-o. Și aseară a murit. Dacă vrei să vii să ne luăm rămas bun ca și colegi, au înlemnit. În caz că spuneți că-s mai bun ca Alina, nu-s mai bun. De fapt, faptul că eu încă trăiesc și am putut să am nuntă și am copii acasă, că tu ești în viață, eu zic, dacă îmi permiteți, că e numai mila lui. Și de fapt, anii pe care el mi-au adăugat în plus, nu mi-au adăugat să înjur mai mult, să fumez mai mult, să blastă mai mult, să înșel mai mult, să fur mai mult, ci să profit de mila asta în sensul bun al cuvântului și să mă pocăiesc. Roman 2:4. Bunătatea lui, scrisul lui din țărână, te îndeamnă la pocăință. Și voi aveți colegi care au plecat, așa-i? Și la fabrică, și din liceu, și din facultate. Și tu ești aici. Ești mai bun? Nu cred. Nu cred. Iubiții mei, am o veste bună. Hristos a mers la cruce și toate cele 3 scrisuri se întâlnesc în El. Legea de pe piatră e ascultarea pe care noi n-am putut să o avem. Roman 5:19, au avut-o El. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mai mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, al lui Hristos, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Amin? Judecata de pe perete, mene, mene, tekelu, farsin, tot pe el a căzut. Isaia 53:5, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fălădlegile noastre. Atenție, uitați-vă la versetul ăsta și gândiți-vă la ceva foarte important. O păzit toată legea, nu a avut nicio greșeală, niciun păcat și totuși a murit ca și unul care nu a păzit-o. De ce? Pentru că a avut loc un schimb la cruce. Ascultarea lui ți-o dat-o ție și o poți primi în seara asta. Iar osânda ta a luat-o el. De aia îi spune femeii, nici eu nu te osândesc. Acum eu vă întreb, dacă un judecător din Timișoara eliberează un criminal, spuneți că judecătorul e milostiv? Eu zic că judecătorul e compromis și o primi ceva de la criminalul ăla. Deci crima oricum trebuie pedepsită cumva. Nu poți să-l ierți pe ăsta, pentru că altfel mâine mai apar 1000 de criminali. Dar dacă judecătorul zice, mă duc eu 25 de ani la pușcărie și tu ești liber, atunci spun că judecătorul e milostiv, nu-i compromis. Asta a făcut Iisus la Calvar. Și spune Biblia în Romani 8:1, cuvintele femeii, nici eu nu te osândesc. Ascultați, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt, unde? În cultul pentecostal, în cultul ortodox, la adventiști, la baptiști. Nu. O grămadă de noștri o să meargă în fundul iadului, că au fost în cult, fost între ziduri, fost morali, dar nu a fost în Hristos. Astfel dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, spune Hristos, ascultarea mea ți-o dau ție și Dumnezeu se uită la tine prin mine. Și păcatele tale le iau eu și mă duc la cruce. Dar am o rugăminte, spune Iisus. Dacă tot plec la Calvar și mor în locul tău, nu mai înjură. Că
înjurăturile alea pe mine m-au costat și cei 5 litri de sânge au curs din mine complet. Dacă tot vii aici în față și crezi în jertfa mea și intri în Hristos și te pocăiești, am o rugăminte. Du-te și să nu mai păcătuiești, a zis Hristos către femeia asta. Așa e că e bine să cazi în mâinile lui Hristos, nu? Vai era de femeia asta de cădea în mâinile oamenilor. Se spune că pe vremea coloniilor portugheze, oamenii bolnavi treceau pe lângă spitale de stat bine dotate și mergeau kilometri întregi. Deci tu mergi bolnav, te ții de burtă, spitalul e acela 100 de metri și tu mai mergi încă 15 kilometri, că acolo este un spital creștin. Și s-au alarmat oamenii și au venit și i-au întrebat pe bolnavi: de ce mergeți la distanța aia la spitalul ăla creștin, când aici, aproape spitale de stat, mai bine dotate? Și ei au spus așa: tratamentul este același, dar mâinile sunt diferite. N-ai vrea în seara asta să lași mâna lui Iisus să te atingă? Dacă aș fi oprit predica la punctul 1 și aș fi plecat acasă, ți-aș fi spus: încerc să fii un om perfect și vedem la final dacă reușești. Dacă s-ar fi încheiat predica la punctul 2, ți-aș fi spus: vezi, dacă nu ești perfect, o să fie: ia, du-te, mănâncă. Dar închei predica la punctul 3 și vreau să vă spun că femeia a ajuns în alte mâini, cu mână mare. În mâinile acuzatorilor erau pietre, în mâinile lui Iisus era milă. Că mâinile străpunse pe cruce oferă milă. Închei spunându-vă că sunt 4 feluri de oameni în fața celor 3 scrieri ale degetelor. Religiosul, ăla cu piatra: voi împlini eu legea și prin faptele mele o să mă mântuiesc. Și piatra îl găsește mereu cu lipsuri. E religios, e moral, dar e pierdut, că nu există om fără păcat. Apoi mai este o categorie de oameni aici, chiar prezenți între noi: nepăsătorul, peretele, Belșațar. Nu-mi pasă de judecată, fac ce vreau, eu găsesc eu cu cale, o să văd eu, mă strecor eu cumva. Apoi mai este o categorie: fariseul, cu piatra în mână lovind în alții că vede păcatele lor, în timp ce el însuși are păcate ascunse. Asta e cea mai groaznică categorie dintre toți. Și o ultimă categorie, și sper să fie din aceștia aici: pocăitul. Omul care spune: Doamne, nu pot să țin legea, am căzut de atâtea ori, am păcătuit, merit judecata ta, dar strig la calvar și aș vrea să mă atingi și aș vrea să mă ierți, să-mi dai mântuire, și nu vin prin meritele mele, vin prin meritul Fiului tău. Închei spunându-vă că la o biserică din vestul țării, nu departe de voi de aici, într-o seară de rugăciune, la un moment dat, cu atâte zile în urmă, a venit o soră, s-a pus pe genunchi și a început să plângă cu lacrimi amare. Spuneau frații prezenți acolo, tremura efectiv din tot trupul. Avea acasă un copilaș care se născuse cu o gaură în inimă și copilașul era în stare critică. În timpul rugăciunii, Duhul Sfânt a vorbit prin profet și a spus așa: cât pentru tine, femeie, la copilul tău care are o gaură în inimă, eu, Domnul, îmi voi pune degetul în inima lui. Mama s-a ridicat de pe genunchi, credința a început să încolțească și a știut că ceea ce Dumnezeu vorbește poate împlini. A luat copilul, l-a înfășat bine, a mers la control și doctorul i-a spus: Doamne, s-a întâmplat ceva, copilul este bine, puteți merge acasă, nu mai are nevoie de operație. Mama, cu lacrimi în ochi, a zis: Domnule doctor, vă rog frumos, mai verificați odată, am făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu și nu vreau să mă grăbesc. Doctorul a zâmbit și a zis: bine, mai verific. După ce a mărit imaginea pe aparatul lui, s-a uitat mai atent și a spus așa: acolo unde era gaura se vede ceva ca o amprentă, ca vârful unui deget. A zis: bine, domnule doctor, vă mulțumesc. Acela
este degetul lui Dumnezeu. Copilul a crescut mare, este sănătos și astăzi merge la biserică și îl urmează pe Domnul. Și din când în când frații îl mai aud rugându-se așa: Doamne, să nu-ți iei degetul din inima mea, căci în clipa în care îl vei lua, eu mor. Iubiții mei, nu știu care-s găurile care sunt pe inima ta. Poate nu ai găuri fizice pe care le face glonțul. Găuri poate din naștere, din cauza unei boli. Dar ai și tu inima găurită. Am vrut să iau o bluză la fata mea, la Salome, zilele trecute, de undeva dintr-un magazin din Reșița, și erau trei inimioare pe bluze și toate inimioarele erau găurite și au zis: tate, nu mă lua bluza asta, că inimioarele sunt găurite. În seara asta ei sunt oameni cu inima găurită. Găurită de infidelitatea partenerului, găurită de păcat, găurită de depresie, găurită de anxietate, găurită de promisiunile oamenilor. Și dacă aș putea, m-aș duce printre rânduri și aș mai sta până la 12 aici și aș pune eu degetul, dar n-am cum. Dar vreau să vă spun că între noi astăzi e cineva care a scris milă pe pământ și eu și tu suntem din pământ făcuți. Și când scrie el, toți bajocoritorii noștri fug și noi rămânem cu el. Îi vai de tine dacă îl refuzi pe el și rămâi cu bajocoritorii. N-ai vrea în seara aceasta, în timp ce frații, fratele Ionuț și sora Corina vor cânta o cântare, să zici: Doamne, am înțeles în sfârșit și eu teologia asta grea, cu legea, cu harul. Am înțeles și eu că prin faptele mele n-am nicio șansă. Dar vreau să ies aici în față în seara aceasta și să spun: cred în jertfa de la Calvar, cred în Cel care a murit în locul meu. Și Doamne, dacă de piatra aia te-ai atins de pe Sinai, care n-are viață în ea ca să scrii legea, de mine nu te poți atinge. Vedeți ce interesant suntem noi, cu degetul pe ecran deschidem telefonul. Însă vreau să spun astăzi că n-aș vrea un ecran să se deschidă. Aș vrea cu degetul lui Hristos pe inima ta să se deschidă cerul pentru tine. E singura ta șansă. De-aia noi vom cânta o cântare. Eu voi coborâ jos de pe scenă și dacă este cineva aici care încă nu s-a pocăit, dacă este cineva aici care s-a încrezut în El, dacă este cineva aici care nu se mai încrede în El, își vede păcatele și vrea să se pocăiască. Ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți pară rău de tot ce ai făcut, să crezi în Hristos și să începi o viață nouă. O să te rog să vii aici în față. Ne vom ruga pentru fiecare persoană care vine. Nu vă chem la un cult, nu vă chem la o biserică, vă chem la Iisus Hristos. El e singurul care poate să vindece vieți. Ascultați-mă bine. Noi când punem amprenta pe telefon, atât facem. Dar El când își pune amprenta pe inima unei familii, familia aia se schimbă. El când pune amprenta pe dosarul vieții tale, dosarul acela, nu mai strigă acuzare. Dosarul ăla e rezolvat, e clasat. Ai vrea să mai aștepți? Haide să profităm de seara asta și să spunem: Doamne, vreau degetul Tău să mă atingă, vreau mâna Ta să mă atingă și vreau astăzi să mă întorc cu spatele la păcat și cu fața la Tine. Vreți asta? Hai să ne ridicăm în picioare, cântăm și vă așteptăm aici în față. Tată Sfânt care ești în cerul, îți mulțumesc că degetul care încă scrie, care încă vindecă, care încă eliberează, mâna care încă rupe lanțuri, e prezentă la gătaia în această seară. Te laud într-un mod special pentru fiecare suflet, pentru fiecare persoană care a venit aici. Au recunoscut că prin efortul lor personal nu pot să se mântuiască. Au recunoscut că standardul Tău, Doamne Dumnezeule, doar Hristos l-a împlinit. Și ei au venit astăzi în numele lui Hristos, prin jertfa lui Iisus. Și au nevoie de eliberare, și au nevoie de mântuire, și au nevoie de o viață nouă. Și te rog să le dai aceste lucruri. Și când vor pleca acasă, cu oricine se vor întâlni, să spună: Hristos m-a eliberat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru rândurile ocupate. Fiecare scaun
a ținut un om care are o poveste a lui, eșecurile lui, falimentele lui, bucuriile lui. Tu știi, Doamne, nevoia fiecăruia. Te rog în această seară să spui degetul tău peste fiecare suflet, să pui mâna ta peste fiecare inimă, Doamne, să vii în casele noastre cu binecuvântările tale, cu harul tău, cu schimbările pe care le faci tu. Și dacă până astăzi au fost păcate și vicii și lanțuri, de astăzi să fie sfințire, de astăzi să fie transformare, de astăzi să fie o viață nouă. Și dacă sunt oameni aici care au venit cu pietre, dă-le putere să înțeleagă că singurul care are dreptul să judece ești tu. Noi astăzi, Doamne, suntem smeriți înaintea ta și să mulțumim că ne-ai vorbit, ne-ai mântuit și ne-ai binecuvântat pentru toate. Numele tău să fie lăudat în veci. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mă cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru. Să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, ori că cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi, în astfel de cazuri, cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor: Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu-i le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumră, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Materie cenușie, scrisă de doctorul David Levy. Când renumitul neurochirurg David Levy a decis să-și întrebe pacienții dacă poate să se roage cu ei înainte de operație, nu a știut la ce să se aștepte. Dacă operația nu decurge bine, cine va fi învinovățit? Dar dacă decurge bine, al cui va fi meritul? Al lui Dumnezeu sau al științei? Și în ce fel introducerea rugăciunii în procesul chirurgical va schimba opiniile pacienților și colegilor despre el ca neurochirurg? Materie cenușie este un binare perfect între dramatismul palpitant al actului medical și înțelegerea spirituală profundă. În timp ce îl urmărim pe doctorul Levy efectuând câteva dintre cele mai provocatoare intervenții chirurgicale din medicina de azi, suntem martorii unei perspective fascinante din domeniul elitist al neurochirurgiei și, în același timp, ai unei imagini revigorante de candide din inima și mintea unui neurochirurg, un om ca noi toți, dar de la care se așteaptă uneori să-și asume rolul lui Dumnezeu. Reflecțiile doctorului Levy privind implicațiile rezultatelor chirurgicale pentru credință, iertare și puterea rugăciunii sunt deosebit de revelatoare. Iar concluzia că Dumnezeu este bun, indiferent de rezultatul postoperatoriu, este încurajatoare și motivatoare în egală măsură. Doctorul David Levy practică neurochirurgia în San Diego, California. A publicat articole în mai multe jurnale de specialitate. De asemenea, este un vorbitor talentat cu o putere deosebită de motivare. Pasiunea lui este să-i ajute pe cei defavorizați din comunitatea lui și din alte părți ale lumii. Deci vă recomandăm cartea Materie cenușie, scrisă de doctorul David Levy, apărută la editura Scriptum.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Oamenii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Domnul.
1: Aleluia.
0: Amin, amin.
2: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
3: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia.